גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

Jenneth, commit Jenneth, commit Jenneth.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

now.

עכשיו ורדיו סער. מאימות הוא מוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לנימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. בוקר טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ארצות הברית הודיעה כי על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שריאד מעוניינת לקנות 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני הדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. בקונגרס כבר נשמעה דאגה. רג'ה קרישנמורטי, מבחירי הדמוקרטים בוועדת המודיעין של בית הנבחרים, אמר כי קהילת המודיעין האמריקנית מזהירה שעסקה כזאת עלולה להציב את נכסי הטכנולוגיה הצבאית היקרים והרגישים ביותר של ארצות הברית בהישג ידה של סין. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי טורקיה מרחיבה את אחיזתה הצבאית בסוריה ותופסת כ-5% משטחה.
4: Turkey is following the Iranian proxy playbook. Look at what happened in Lebanon, which became a hotbed for Iranian.
3: בדיון במועצת הביטחון אמר דנון כי טורקיה פועלת לפי תוכנית העבודה של איראן ושלוחיה. תראו מה קרה בלבנון, שהפכה למוקד פעילות של חיזבאללה בתמיכת איראן במשך עשרות שנים. אני שואל האם זו יציבות או שזו התפשטות, דברי שגריר ישראל. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלה מחמיד באום אל פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי כאשר הורה למחמיד לצאת מרכבו התכופף האיש ומחשש שיש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בו בפלג גופו התחתון. גיסו של עלה בילאל מחמיד אמר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה.
5: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולבריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורה למוות.
3: בכיכר החטופים בתל אביב נערך הלילה אירוע סליחות שיזם שורד השבי בר קופרשטיין. אחד המשתתפים, שורד השבי רום ברסלבסקי, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע נועד גם להודות לציבור על הרתמותו להשבת החטופים. הוא מתח ביקורת על הנהגת המדינה ועל ראשי מערכת הביטחון.
6: רוצים לקבל התנצלות בעיקר מראש המוסד, ראש השבק, מהרמטכ"ל הנוכחי שנכח, וגם מביבי נתניהו שהוא הראש של כולם.
7: כשדיברת השבוע עם נתניהו, השיחה לא כללה התנצלות.
6: לא כללה התנצלות. אני לא ביקשתי התנצלות. אני חושב שראש הממשלה כן צריך להתנצל בפניי ובפני כולם. יש בינינו ארמון פערים ויחסים של שנאה ואהבה. שנאה זה שאני נחטפתי כשאתה ראש הממשלה, ואהבה זה שאתה החזרת אותי.
8: כאן תחזית בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
9: פשוט כיף להגיע לעבודה.
8: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, הטמפרטורות ידעו ירידה ניכרת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו נמוכות מעט מהרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו יאיר אטינגר.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: בשביל למצוא אהבה, לא צריך ללכת כל כך רחוק. להסתכל לך בעיניים, להתרחק מחששות. בין כל הזיכרונות שלנו, לחיות עכשיו ביחד. ורק החלומות שלנו, הם ירחיקו את הפחד.

עכשיו ורדיו שער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

המטבח, תוריד את הווליום, בשניות הכל נזרק לפח. עוד ניסיון לתיקון, אתה לא לבד ביקום, עוד הסכין לסובב, שוב הוא מתחיל להרבב, לא רוצה רגע לחשוב מה עשית. זוכרת האגרוף על הקיר? לכי תסבירי למי שמכיר, מי מאיתנו?

עושה. אני יודעת להבדיל בין טוב לרע. זוכר את הפינה של החדר, רעדתי שם, כי אתה לא בסדר. זוכר את ריחה של דמעות, כל הסודות שאסור לגלות. הבושה היא עליי, וגם הביקורת, הוא לא יעביר ביותר עצממורת.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. באירוע אלימות במתחם הקניות וילג' בחדרה, נהרג לפנות בוקר נער בן 17. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי במהלך קטטה שפרצה במקום נדרס הנער. מותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. נהג הרכב הדורס נפצע פצעים קלים מירי ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כוחות משטרה גדולים הוזעקו לזירה. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מרחב מנשה. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלם החמיד באום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי כאשר הורה למחמיד לצאת מרכבו התכופף האיש ומחשש שיש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בו בפלג גופו התחתון. גיסו של עלה בילאל מחמיד אמר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה.
4: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולבריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורה למוות.
3: הבחירות לכנסת יערכו בעוד 39 ימים על רקע חילופי האשמות בצמרת גוש השינוי. חבר הכנסת נאור שירי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להניח את האגו בצד.
5: אני מעדיף להתרכז בלהביא קולות מהגוש השני. אני מבין שהיו סקרים שקצת מלחיצים. אני חושב שכולנו, עדיף לנו, אם אנחנו רוצים ללבן סוגיה כזו או אחרת, להתקשר אחד השני. יש מקום לאגו, אף אחד לא מתעלם מהאגו. אני בעיניי שם את האגו בצד בזמן שמדינת ישראל מונחת על הכף. ביום שאחרי, בהבנה מלאה, בבגרות מלאה, בטח בגרות פוליטית מלאה, אנחנו נצטרך לשתף פעולה.
3: חבר הכנסת שירי אמר את הדברים ליאיר רטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. מיזם הנצחה ייחודי מחבר בין טכנולוגיה, ביטחון וזיכרון. חמלי אבטחה בקהילות יהודיות ברחבי העולם נקראים על שמן של התצפיתניות והסמבציות שנפלו בנחל עוז ב-7 באוקטובר. החמל הראשון נחנך בקורדובה שבארגנטינה ונקרא על שמה של סמל רוני אשל. אביה אייל סיפר בתוכניתנו הבוקר הזה על המשמעות המבצעית והסמלית של הפרויקט.
6: יש פה פן מבצעי לחלוטין בעקבות כל עליית מקרי הפחה והאנטישמיות בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. החמלים האלה מרים עם מצלמות שחולשות על פני אזורים גדולים מאוד, קהילות היהודיות. התצפיתניות שישבו שם ימשיכו לראות, ימשיכו להתריע, ואנחנו נעשה הכל כדי שההנצחה תהיה מלאה.
3: המיזם קם בשיתוף פעולה בין קרן היסוד, הסוכנות היהודית והקהילות המקומיות. בהמשך צפויים להיחנך חמלים נוספים לזכר שאר החללות, בין היתר בבואנוס איירס.
7: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
8: פשוט כיף להגיע לעבודה.
7: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
9: התחזית בחסות
10: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
3: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
11: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכוניות נאות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה, ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נאות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
12: בר, בר, בר, בר.
11: מה?
12: על מה אנחנו מדברים היום?
11: אה, זה לא היה ברור?
12: לא.
11: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
13: שלום, שלום.
12: פתיח והתחלנו.
11: פתיח והתחלנו.
14: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
13: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
14: המאה ה-21, בפרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? בריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
12: האמת היא שיש בעיה למושג הזה.
14: אל תפריע לי בפאתוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
11: היי ניה.
13: היי בר.
11: היי פריאל.
12: היי בר. היי ניה.
13: שלום.
11: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
13: כיף שהזדמנת.
11: כן, ואנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס ל... עולם חדש.
12: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה, סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
11: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
12: כן, כן.
11: אז כן.
12: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להיות להודות.
13: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
11: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
13: אני מחייכת ומנהנת,
11: כי מאיפה להתחיל?
13: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
11: וואי, מגניב.
13: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
11: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
13: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, ההגדרה של אנימציה... פעם הייתה ציורים זזים, או איורים זזים.
11: כמו ספרות מאוירת אצלנו, אז...
13: בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות, ושאפשר לדבר, אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
11: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
13: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
11: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
13: לא, לא, אבל כמעט. זה לקחתי את זה שכולנו חייבנו והנהנו וכל
12: זה. אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר שדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
11: איך לא נראה מטומטמים?
12: בדיוק, נכון. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז ממש ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זו הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
13: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיוונים, אני תוהה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוייברידג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, כי מה זה התנועות הזזות האלה? זה בעצם להקים משהו לחיים. ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי, שזה בעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
11: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
13: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי, כשהתחלתי במחקר הזה, היה, מה קורה בעולם שלנו, שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה, בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
11: מעניין.
13: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
12: מעניין.
13: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים. וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
12: מעניין.
13: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה פתאום עוברים לעולם של עובדות?
11: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה איך אומרים, פרוב גששית?
12: כן, שור.
11: יש את וב, את הגששית בחלל, שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שהרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית, אתה יודע על מה אני אומר?
12: כן, כן, כן.
11: כאילו, אתה מסתכל עליי כזה, בר, תפסיקי.
12: לא, לא, חלילה, בר, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
11: אז כאילו גם נכון זה כאילו אני יכולה לקשר את זה קצת לזה
13: כן, כן, לגמרי,
11: בעצם
13: לגמרי.
11: זה צילום אבל זה לא צילום זה...
13: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת וקוראים לזה Post-Human Photography Photography for Non-Humans סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים היא מדברת על צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד בתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזו מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד קהלים לתמונות שהם לא אנושיים, כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה, אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר כן. הזה.
11: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. קנה לגמרי קומיקס.
12: נכון.
11: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
13: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג אומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים, מהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או האומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר, מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט, במקרה הזה זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שהטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black boxed, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
11: חמוד.
13: יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
11: כן.
13: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותם טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים, או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
11: פחות בקטע של החלפה, כאילו, כן, הרובוט כן, יחליפו כן. אותנו.
13: אני לא חושבת שאנחנו שם.
11: כן.
13: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, בלדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושבת שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים... זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
11: נכון.
13: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
11: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
13: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש, אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
12: אני מסכים ב-100%, וזה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות של כאילו textual versus visual שזה נהדר, ובאיזשהו מקום אולי המרכיב החסר זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר בדיוק המרכיב הזה של תנועה שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
11: לגמרי מין המשכיות כזאת ש... כן. שהיא בין לבין.
12: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עשה קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז לצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
11: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של נכון. איך אנחנו בעצם... מייצרים איזושהי מעבר של זמן, נכון, אז יש כל מיני נכון. טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון, קצת המחוגה זזה.
12: כן, אז... הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
13: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, רך לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג.
12: כן.
13: שזה בדיוק אותו דבר.
12: כן, כן.
13: אוקיי, זאת אומרת, התנועה או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
12: כן.
13: גם באנימציה.
11: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
13: בדיוק, בדיוק.
11: כן.
13: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, לא רציתי להגיד כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
11: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו... על ציורים.
13: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופינג. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילומי.
11: Okay.
13: זאת אומרת, צילמו מישהי.
11: וואלה.
13: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את, את הריאליזם של התנועות שלה. ודיזני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין, כי הסרטים המוקדמים יותר של דיזני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
12: כן.
13: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
11: כן, חוקרים את איך אפשר לעשות את זה.
13: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
11: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
13: כן.
11: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
12: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
11: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני. וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של... האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד?
13: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
11: מעולה. אנחנו מקשיבים.
13: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל.
11: כן.
13: פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס.
11: פתאום אפשר לחקור את זה, כי זה...
13: בדיוק, פתאום זה רציני.
11: זה כן.
13: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
11: מסכימה.
13: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, וגם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
11: לא רק בארץ, זאת אומרת.
13: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני ממש זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, אז ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אוכלה שבדקתי, יצאה לי 51 מיליון ומשהו hits.
12: וואו.
13: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה של המידע
11: גם,
13: והנגשה,
11: כן.
13: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד, ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, זה Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. Mm-hmm. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
11: כן.
13: ושלישית, נו, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון ממש בקלות. ויש לי סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים. ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים זה בעצם אנימציה. Mm. וכך הגעתי לגיימינג, בתור כן. עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
11: אני מרותקת.
12: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מין נורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
13: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
12: כן.
13: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להיראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להיראות אמיתי?
12: כן.
13: איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי... אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm. למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
12: כן. Mm-hmm.
13: והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה, שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
12: מדהים.
11: אני חושבת שזה גם מה ש... באיזשהו מקום זעזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר... איך אני אומרת, כאילו, של השתתפות, כאילו, נכון?
13: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת זה, אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה, אם אתם מסתכלים שנייה על, על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את, את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד. זאת אומרת, האנימציה מנחיכה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך. וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. גם כי, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה, זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
11: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
13: יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית. כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
11: כן.
13: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
11: Serious... זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
13: לא, מה שאת זכרת, אני שמחה שמה שנשאר. Serious Games זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור. זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לתוך תכנים שונים. וזה גם מאוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
12: זה ממש מעניין, אני, את יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שהוא כאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על, מה, 2008 כזה?
13: זבלתי בשירה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות, בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
11: ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
13: בדיוק, בדיוק.
11: כי לא היה לך מספיק.
13: למה לסיים את זה, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. The Society for Animation Studies. וזה היה רגע מכונן. I have found my people.
11: כן, אני לא לבד.
13: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה. אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80. אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות, בכלל, כל המקום הנשי, בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקטס, וזה קושר את זה לדיפ פייקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. אהבה, התרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
11: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
13: זה הדברים שאנחנו זוכרים, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
11: נכון.
13: אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם, והנה אנחנו.
12: שדעת, הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק את זה שום משהו, ואמרת, מצאתי את האנשים שלי, ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך לא יודע איך לקרוא לזה קריירה אקדמית, סימן שאלה, אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו,
11: אוי, מה אל תנמיך את עצמך.
12: לא, חלילה, לא משנה, לפרק אחר.
13: כן, פרק אחר.
11: לפרק אחר, האם פריאל יעשה בסוף דוקטורט?
12: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו, וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשאירחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה היה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים, וזה היה כאילו, זהו, מצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף בבן גוריון לפחות.
13: Who are you calling an odd duck?
12: It's a term of endearment, trust me.
13: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה, העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג. ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה בא במדע, זה בא אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית, למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשק...

0: אנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא יודע כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
1: כן.
0: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה שלהם, מתאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי? את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי? כשאתם רואים בעצם, מדריכים אתכם איך להתנהג. עכשיו באלה למשל, יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה, לאנימציה שהיא נמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
2: אבל גם משתמשים בהומור.
0: בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזו חוויה לגמרי דיסוננס כזה בין אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
2: האמת שכן.
0: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה להגיד.
2: שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
1: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
2: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
1: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
2: דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם נכנס.
0: לא, גיימינג זה לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי, ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. וממש איזו שיחה ביניהם. שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
1: זה השבירת קיר, כן. זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת... כאילו לקחת את זה לשני כיוונים, הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
0: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא
1: נתחיל מזה. בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של נגיד קומיקס, אני... מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
2: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדיון, שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתמין,

0: תתאים למין פן סרוויס כזה.
1: הבנתי.
0: אבל זה, זה משהו אחר לגמרי, סתם.
1: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
2: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
1: כן.
2: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
0: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
2: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה, בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
1: כן.
2: אוקיי?
1: כן.
2: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהם, כמו שאמרנו, ציורים פריים ביי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. אני לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו. אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה לכשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
1: מעניין.
2: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי. יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure.
1: כן,
2: או לחלופין, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
1: מעניין.
2: שווה ללכת להגדרות.
0: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
2: לכי אז.
0: כן.
2: רוצי.
0: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
1: לא.
0: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס, שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
2: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
0: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון, שזה הפרק הלבן, ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
1: מגניב.
0: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
2: נחמד, שווה?
0: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה. זה משהו שבעצם יוצא באנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה. אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
2: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
0: לא, לא, נכון, נכון.
2: אינטראקטיבי. אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע. שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time, כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, אוקיי? על תוכן מסוים או דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, אוקיי? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
0: מגניב.
1: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסימו, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
2: לא.
1: אז לא, עכשיו...
2: Sounds ominous.
1: בדיוק, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
0: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
1: די, מה כתב, מה כתב, מה כתב, נו?
0: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
1: יו!
0: כן, כן, משהו דומה?
1: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שאולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר, כבר עכשיו שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו, כי אני חושב שנגיד קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
0: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
1: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
0: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
1: כן, זה נכון, זה נכון. אבל... אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה כלימודי,
0: כן. או שבאמת, כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, אם יש כזה, אפשר לשלב את זה אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפארט.
2: בעולם אידיאלי.
0: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
2: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California, ושם זה היה כנס של אנימציה במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד, זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם מלא כסף.
0: אוקיי? נכנסת פעם כזה, נאים נצוצו.
2: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה, אבל... משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, טדדדם, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה שואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר, אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של יורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על special effects,
1: נכון,
2: בסדר?
1: נכון.
2: או על בינה מלאכותית אפילו.
1: נכון.
2: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הקישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים, ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו וכו, אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הכל.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. קלוד.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בחדרה נהרג הלילה נער בן 17 באירוע אלימות במתחם הקניות וילג'. מחקירת המשטרה עולה כי צעירים שהגיעו למקום לאירוע סליחות התעמתו עם נהג רכב מסחרי ערבי ישראלי שפרק סחורה. במהלך האימות נכנס הנהג לרכבו ודרס את הנער למוות. חבריו של הנער פתחו באש לעבר הרכב המסחרי והנהג נמלט. הוא נעצר כעבור זמן קצר באזור קדימה צורן, פצוע פצעים קלים. בחקירתו אמר הנהג כי חשש לחייו וניסה לברוח. המשטרה עצרה גם את אחד הצעירים בחשד שביצע את הירי. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בתחילה השב"כ היה מעורב בחקירה, אך לאחר מכן נשלל החשד למניע לאומני. הבחירות לכנסת יערכו בעוד 39 ימים. על רקע חילופי האשמות בצמרת גוש השינוי, חבר הכנסת נאור שירי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להניח את האגו בצד.
7: אני מעדיף להתרכז בלהביא קולות מהגוש השני. אני מבין שהיו סקרים שקצת מלחיצים. אני חושב שכולנו, עדיף לנו, אם אנחנו רוצים ללבן סוגיה כזו או אחרת, להתקשר אחד לשני. יש מקום לאגו, אף אחד לא מתעלם מהאגו. אני בעיניי שם את האגו בצד בזמן שמדינת ישראל מונחת על הכף. ביום שאחרי, בהבנה מלאה, בבגרות מלאה, בטח בגרות פוליטית מלאה, אנחנו נצטרך לשתף פעולה.
6: חבר הכנסת שירי אמר את הדברים ליאיר רטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. המחלקה לחקירת שוטרים עצרה שוטר מחיפה ואת אביו בחשד שדקרו אזרח ככל הנראה על רקע סכסוך שכנים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי בהמשך יובאו השניים לבית משפט לדיון בערכת מעצרם. חוקרי אבטחת מידע הצליחו לחדור למערכות פנימיות של ענקית הבינה המלאכותית OpenAI באמצעות שימוש במודל של החברה המתחרה Anthropic Claude. כך מדווח העיתון Wall Street Journal. על פי הידיעה, חוקרים ניצלו פרצת אבטחה ורתמו את יכולת הקידוד והאוטונומיה של Claude כדי לייצר קוד תקיפה ייעודי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי החוקרים דיווחו על החולשות ל-OpenAI במסגרת תוכנית לאיתור פרצות אבטחה וקיבלו ממנה פרס של $6,500.
8: כאן תחזית בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
9: פשוט

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: מה את עושה פה? את רואה שהכל בלגן וזה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד, הלב שלי לא מפסיק לחוב. תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפוי? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו. אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו. כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות ובחנות. לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את, הוא היה מדויק, אבל רק עם את. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי? כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך, עובדה שאת עוד פה, לא נראה שאת הולכת לעזוב.

וואו, ובכל זאת את עדיין פה. אף אחת לא נשארה כל כך הרבה, אפילו לא ניסית, שפו. ועדיין את אחראית, כי גם את היית שם וגם את ראית איך בניתי חומות עד שבאת ונכנס ודרס את הלב שלי עם הסעית, איך לילה אחרי לילה, שיחה אחרי שיחה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

כי אף אחד לא יודע מה איבדתי מזמן, כל המהות, כל החיות, כל מה שהיה לי בפנים. שנים של שינה בלי חלומות, הלב שלי מנסה אבל הלילה מגיע לרדוף, מתנפץ לרסיסים, מתפוצץ בפנים.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. הורות על הרצף. עם שרון קריף חיסון. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הנער שנדרס הלילה למוות בחדרה הוא עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר. מחקירת המשטרה עולה כי תלמידים בישיבת חיצים באו למתחם הקניות וילג' לאירוע סליחות. התגלה אימות ביניהם לבין נהג רכב מסחרי תושב כפר מנדה שפרק סחורה. הנהג נכנס לרכבו ודרס את עטיה למוות. לדבריו חשש לחייו וניסה לברוח. מלווים של התלמידים פתחו באש לעבר הרכב והנהג נמלט ונעצר כעבור זמן קצר באזור קדימה צורן, פצוע פצעים קלים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בתחילה שבק היה מעורב בחקירה, אך לאחר מכן נשלל החשד למניע לאומני. תושב תמרה שבגליל נעצר בחשד שפנה לחמאס ולאיראן כדי לסייע להם בחשאי. מחקירת המשטרה עולה כי סולטן אבו אל-היג'ה בן 31 פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס ואף יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים. הוא לא הספיק לבצע בעבורה משימות. כתב האישום יוגש נגדו הבוקר לבית המשפט המחוזי בחיפה. משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לאפשר לה להקים מאהל מחאה ליד משרד ראש הממשלה. לעתירה שותפה האגודה לזכויות האזרח. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי עיריית ירושלים דחתה שורה של בקשות של המשפחה להקים מאהל. העירייה טוענת כי מאהלים ממושכים יוצרים מפגעי תברואה, בטיחות והפרעה למרחב הציבורי. היימנוט קסאו נעלמה לפני כשנתיים וחצי ממרכז הקליטה בצפת כשהייתה בת 9. ולפני התחזית, היורה הגיע. בשעות האחרונות יורדים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, גם בירושלים. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי הכמויות הגדולות ביותר נמדדו עד כה בגבול הצפון, במנרה 7 מילימטרים של גשם ובכפר גלעדי 6.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
4: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיכה. כאן חדשות ברשת בית.
10: קפה שישי עם יגאל עדיכה וקרן אוזן.
11: לא לא לא לא לא לא לא לא.
12: אוקיי, תשמע, מלא תגובות על וידוי שלי ליום הכיפורים, שבו אני ביקשתי סליחה מהסופרים. אז זה שלפעמים אני לא סופרת טוב את השקיות. אני, אתה תקבל קמפיין.
11: את תקבלי קמפיין עכשיו.
12: אז כתבו לי, את לא צריכה לעודד שימוש בשקיות, וזה ברור שאני מגיע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר? בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום לי, קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, להעביר מסרים ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, יאללה. אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה, תבדוק ב-GPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כמוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניין, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: שכאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליי עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר יש לי יכולת החלה.
1: זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיעה לנו, מגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה למה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. למה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון, ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי. אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כי הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח' אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסעה איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור עליהם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישר נדברו, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות אבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה, להבחן
1: את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ת', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15, היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה, אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה, ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחית עליי משהו שלא הבנתי מה זה, וכעסתי, לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י' ב'.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה, בעיקר בחטיבה.
1: לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, לא, שלא התקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגלך? החברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו. יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו, זה יותר הסברה והבנה. כאילו, אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי הם, כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל למה אני אלך? זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י"ב, לאן פניך הלכו?
1: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בבית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
0: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
1: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני, נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מישהי אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים.
0: כן.
1: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן,
0: שאתה
1: במוח,
0: רק עם המחשבות,
1: זה עוזר למוח.
0: שזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים,
0: כן.
1: שזה מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי?
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעין לה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם בוגרים. עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בוא, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה על זה, גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? שאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שפים לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב,
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, הכי דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
1: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו, נדעתי לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל.
0: כן.
1: אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם היה איזה קטע בבית ספר, שילד, שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא היו לדעו, לא שמעו, זה אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים?
1: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי לא, למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפנים שצריך להגיד, כאילו, מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
0: אמרו לי שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל והצוות מאוד אוהב שם, ונותן לי באמת יד שאני צריך ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו, זה כיף לקום לעבודה שבאמת מבינים אותך ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, תמיד הרגשתי משמעותי, יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאימא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות, יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם, זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט. כן. שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן, בן 25, קוראים לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון, וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות. זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט, אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
0: ולא היית אומר את זה.
1: לא, לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי, לא בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואי, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי שהוא... שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי כדי להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי מהאנשים האלה, והיינו לא בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים נירודיוודיבידואליים, שאני פיטיקל זה... לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד את השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
0: זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: מותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו איזה...
0: ואחר זוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו איזה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאב.
1: בן אדם, נכון, יאב.
0: כמו שאתה אומר, רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופש, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שאת רוצה, כן? שעוזרים.
0: חוץ מהספורט רגע.
1: חוץ מהספורט, אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת צופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קולנוע.
0: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוצה.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד יושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. להסתלבט קצת, להסתלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, גם אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של... סוג של לא עזר, סוג של גם סוג של...
0: תמיכה.
1: כן. סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
0: יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא שלי, יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל טוב מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
0: הסתדרתם?
1: כן, הסכרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרתי.
0: באמת?
1: אני ואחי חברים טובים.
0: מדהים.
1: יש קצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: החיים, המציאות.
0: זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד בבלי שלו, לא יותר מדי.
0: כן.
1: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הוא קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם הוא יצא.
0: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לאיפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטרה, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: הוא לא מור, את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשימי לב מה אתה עושה, תשימי לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשימי לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשימי לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לו, אומרת לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר, מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
1: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
0: ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור, וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד, ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין, ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל עליהם, באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, ישתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל התבגרות, זה גיל טיפש 16, איך שזה נקרא טיפש 16.
0: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול אחד דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שתקשיב, אני מבין אותך, אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך, אתם צריכים לקחת את ה... יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו, מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש לו דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת, אני, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשתות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
0: יאב, יש לי שאלה בוטה.
1: פשוט.
0: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15, כן. שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יאב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טוב.
0: אתה אומר לו את זה.
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, כאילו, סתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת, כאילו, היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: מי יאמין בך?
1: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת, אתה לי מורה משם מנבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת, מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא... איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת, וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
0: שהיא תכסה לך רגיל?
1: כן, כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה.

0: היא כאילו, אני אומר לה, נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית את זה, אבל זה הכל בזכות, איך היא צנועה, היא מאוד צנועה.
1: וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעם פעמיים יתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפה, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. ואני אומרת לך, זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד,
0: יש לך
1: דרך,
0: לזה.
1: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך.
0: כן.
1: אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
0: זה בהמשך.
1: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
0: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה, כמו שאמרתי בהתחלה.
1: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
0: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצרכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש כבישים חברתיים, שתאמצו, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צרכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
1: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד.
0: כן.
1: אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
0: חוסר ביטחון.
1: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
0: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
1: בדיוק, אין מעלית.
0: אין מעלית.
1: במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
0: נכון, צודקת.
1: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
0: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
1: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
0: היה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
0: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
1: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
0: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
1: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם.
0: נכון,
1: זה המזון
0: זה
1: הכי טוב
0: אותך,
1: לנפש.
0: זה בטח, מספק אותנו.
1: חד משמעי.
0: אין בעיה.
1: אז תודה, יאב, תודה
0: בכיף,
1: רבה.
0: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
1: תודה רבה.
0: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

הילד יש לה את הקוד וזה לא 2580. תסמכי עליי חיים שלי יהיה בסדר, גם בסוברו פשע תרגישי במרצדס. זה לא סולם של גנבים, אני קראתי ברך, שמה לאה אולין כל הדרך, כי יש

0: בשום מקום כמו שאת לבוש ואת.
1: אבל יש לנו דיבור צפוף, דברי שקוף, הכל חשוף. גדה היא רוצה ממני שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. רגע, תן לי שוב.

0: שמש.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הישראלי בן חסין שהיה כלוא 11 שנים בחבל הקורדי בעיראק ושוחרר, נחת בנמל התעופה בן גוריון. חסין, המחזיק גם באזרחות קנדית, נידון בשעתו לעונש מוות לאחר שהיה מעורב בתקרית שבה נהרג אזרח מקומי. גזר דינו בוטל בשנה שעברה בעקבות הסכם סולחה שבמסגרתו שולמו פיצויים למשפחת הערוק. כך מוסר כתבנו רועי קייס. במצער הורמוז נפגעה מחלית מעצם בלתי מזוהה ואש פרצה בה. איש לא נפגע. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן במצב החלש ביותר בתולדותיה ומעוניינת להגיע להסכם, אך עדיין אינה מוכנה להסכים לתנאים האמריקניים. טראמפ הוסיף כי תחתם עסקה טובה או שלא תהיה עסקה כלל. מיזם הנצחה ייחודי מחבר בין טכנולוגיה, ביטחון וזיכרון. חמלי אבטחה בקהילות יהודיות ברחבי העולם נקראים על שמן של התצפיתניות והסמבציות שנפלו בנחל עוז ב-7 באוקטובר. החמל הראשון נחנך בקורדובה שבארגנטינה ונקרא על שמה של סמל רוני אשל. אביה אייל סיפר בתוכניתנו הבוקר הזה על המשמעות המבצעית והסמלית של הפרויקט.
5: יש פה פן מבצעי לחלוטין בעקבות כל עליית מקרי הפחה והאנטישמיות בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. החמלים האלה מרים עם מצלמות שחולשות על פני אזורים גדולים מאוד, קהילות היהודיות. התצפיתניות שישבו שם ימשיכו לראות, ימשיכו להתריע, ואנחנו נעשה הכל כדי שההנצחה תהיה מלאה.
4: תושב תמרה שבגליל נעצר בחשד שפנה לחמאס ולאיראן כדי לסייע להם בחשאי. מחקירת המשטרה עולה כי סולטן אבו אל-היג'ה, בן 31, פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס ואף יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים. הוא לא הספיק לבצע בעבורה משימות. כתב האישום נגדו יוגש הבוקר לבית המשפט המחוזי בחיפה. המשטרה פשטה על יעדים בג'לג'וליה בעקבות התקרית שבה נורה טיל לאו שנגנב מצהל לעבר מתחם מגורים. השוטרים תפסו שני אקדחים מוסלקים, תחמושת ומצלמות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במהלך הפעילות נעצר נער בחשד למעורבות בירי הטיל. בית משפט הורה לשחררו בתנאים מגבילים.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אם אין לי כוחות, אבל עדיף להיכשל מלא לנסות, אני יודעת, הכל יהיה בסדר.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה, נהרג אתמול צעיר ישראלי, נועם ממן, בן 23. על פי העיתונות המקומית, המצנח יצא מכלל שליטה, ככל הנראה בשל מזג האוויר, והתרסק במדרון הר. מדריך הצניחה הקולומביאני נפצע פצעים קשים. משרד החוץ מסייע למשפחת ממן בהבאת גופת יקירה לישראל. אירוע הדריסה בחדרה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה שפגע הלילה בנער עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר והרגו. העבירות המיוחסות לנהג, נהיגה פוחזת, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה והפקרה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנהג אומר בחקירתו שחשש לחייו ושניסה לברוח לאחר שהתפתח עימות בינו לבין צעירים שהשתתפו באירוע סליחות. המלווה חמוש שירה לעבר הרכב הדורס אומר כי היה משוכנע שמדובר בפיגוע. בסיום החקירה הוא ישוחרר. ממצר הורמוז, נפגעה מחלית מעצם בלתי מזוהה והשפרצה בה. איש לא נפגע. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן במצב החלש ביותר בתולדותיה ומעוניינת להגיע להסכם, אך עדיין אינה מוכנה להסכים לתנאים האמריקניים. טראמפ הוסיף כי תחתם עסקה טובה או שלא תהיה עסקה כלל. ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה כי יותר מרבע מעבודת המחקר והפיתוח שלה מתבצעת בהובלת הצ'טבוט שפיתחה קלוד. הדבר מעיד על התקדמות לעבר בינה מלאכותית המסוגלת לבנות ולשפר את עצמה בלי מעורבות אנושית. מנכ"ל אנתרופיק, דריו עמודי, ודמויות בולטות אחרות בתעשיית ה-AI, הזהירו באחרונה מהאפשרות שבינה מלאכותית תהפוך לחכמה דייה כדי לשפר את עצמה בלי מעורבות אדם. בתרחיש כזה המכונה שיפור עצמי רקורסיבי, בני אנוש עלולים להתקשות להבין את הטכנולוגיה או לשלוט בה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
4: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, הגשמים יחלשו בשעות הקרובות, מחר עד שעות הצהריים, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

0: זוג, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופתה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. אירוע הדריסה בחדרה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה שפגע הלילה בנער עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר והרגו. העבירות המיוחסות לנהג, נהיגה פוחזת, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה והפקרה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנהג אומר בחקירתו שחשש לחייו ושניסה לברוח לאחר שהתפתח עימות בינו לבין צעירים שהשתתפו באירוע סליחות. דודתו של עמיחי עטיה, לבונה אסתר, סיפרה עליו בתוכניתנו בחצי היום.
4: כזה ילד מדהים, נער מתוק מדבש, חיוך כובש, מגיל מאוד צעיר, יש לו חוש הומור. חבל הזמן, מעולה, ידע לראות את הטוב בדברים. הילד נורא נורא מצחיק, היה ילד שלא ויתר, היה מאוד מאוד מאוד חברותי, מוקף בחברים. אנחנו לא יודעים יותר מדי פרטים, מה אנחנו מחכים באמת, בצורה של חקירה של המשטרה.
3: החלטת צהל לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א' שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. דורור אשרם, שביתו התצפיתנית שי, נפלה במוצב נחל עוז, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי א' הוא הראשון שהיה צריך לקום וללכת.
5: הוא הקצין שהיה לו את האחריות הישירה עם הבנות, הוא הקצין שדיבר עם הבנות, שהשתיק את הבנות, אמר להם, אם לא תסתמו את הפה שלכם אני אכניס אתכם לכלא. והאיש הזה, אני כבר לא מדבר על חומת יריחו, שהנגדת של 8200, שהוא לא שמע לה וכו'. מעבר לאחריות של כל הגדולים, חליבה, רונן בר, הרצי הלוי והפוליטיקאים ששייכים ראש הממשלה, שכל אחד יש לו את האחריות שלו, הוא הראשון שישב שם, ששמע אותם ולא הקשיב לקולות של הבנות שלנו.
3: הישראלי בן חסין, שהיה כלוא 11 שנים בחבל הכורדי בעיראק ושוחרר, נחת הבוקר מנמל התרופה בן גוריון. חסין, המחזיק גם באזרחות קנדית, נידון בשעתו לעונש מוות לאחר שהיה מעורב בהרג אזרח מקומי. גזר דינו בוטל בשנה שעברה בעקבות הסכם סולחה, שבמסגרתו שולמו פיצויים למשפחת הארוג $200,000. אביו של בן חסין, אילן, נשאל בכאן חדשות ברשת ב' כיצד הוא מרגיש.
6: איך מרגישים? אני בתור אבא שהבן שלו קיבל עונש מוות ב-11 שנים בכלא בעיראק. מה, איזה התרגשות? אני לא יכול לתאר במילים, באמת.
7: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
8: פשוט כיף להגיע לעבודה.
7: קופה ראשית, בעונה חדשה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של אמיצים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. I said I love you, baby.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. החלטת צהל לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א' שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. דרור אשרם, שביתו התצפיתנית שי, נפלה במוצב נחל עוז, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי א' הוא הראשון שהיה צריך לקום וללכת.
4: הוא הקצין שהיה לו את האחריות הישירה עם הבנות, הוא הקצין שדיבר עם הבנות, שהשתיק את הבנות, אמר להם, אם לא תסתמו את הפה שלכם, אני אכניס אתכם לכלא. והאיש הזה, אני כבר לא מדבר על חומת יריחו, שהנגדת של 8200, שהוא לא שמע לה וכו'. מעבר לאחריות של כל הגדולים, חליבה, רונן בר, הרצי הלוי, והפוליטיקאים ששייכים ראש הממשלה, שכל אחד יש לו את האחריות שלו, הוא הראשון שישב שם, ששמע אותם, ולא הקשיב לקולות של הבנות שלנו.
3: בעוצמה יהודית הודפים את הביקורת על חלוקת מחזיקי מפתחות בצורת אקדחים לתלמידי תיכון בליך. חבר הכנסת יצחק קרויזר אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במסר של הגנה וגיבוי.
5: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא. הצעירים האלה לא מתבלבלים, ואפשר למכור להם סיסמאות שאין מאחוריהם כלום ושום דבר, ואפשר להביא להם מעשים והם מתחברים.
3: סוף עידן בוול סטריט. וורן באפט פורש מתפקיד יושב ראש תאגיד ברקשר האת'ווי. באפט בן 96 כתב לבעלי המניות כי ימשיך לשמש חבר במועצת המנהלים. בנו הווארד יחליפו בכיסא היושב ראש. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך חותם יותר משישה עשורים שבהם הפך וורן באפט חברת טקסטיל כושלת לתאגיד החזקות בשווי של למעלה מטריליון דולר עם יתרות מזומנים של מאות מיליארדים. אורח עד יום ראשון מעצרו של השוטר מחיפה חשוד שדקר עם אביו אדם ופצע אותו פצעים קשים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי החשוד משמש חוקר בלאב 433. בעת כוחו אמרה בבית המשפט כי הוא הותקף וכי גם אביו נדקר.
6: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
7: פשוט כיף להגיע לעבודה.
6: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, הגשמים יחלשו בשעות הקרובות, מחר...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, לא מבטרים עליכם ולא עליכן. אני איתכם, מזל אוזן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ניתן להזין לנו כמעט בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. כן, כן, לרשום רדיו סהר. לרשום radiosar.co.il, ואתם מאזינים לנו. יש איתנו היום, תראו, אנחנו בחודש תשרי, זה חודש סליחה, היא מתקנת אותי, חודש אלול, גם ערן אומר לי די כבר. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות, החודש שבו אנחנו עושים ככה ניקיון רוחני לנו, לבני ביתנו, ובכלל. אחד החודשים בה"א הידיעה, ואיתנו נמצאת אורחת מיוחדת, אבל באמת מיוחדת. האורחת המיוחדת שלנו היא ענבר טביב, היא זמרת לנשים בלבד.
1: נכון.
0: רגע, תכף אני אפנה אלייך. היא גדלה בארצות הברית, חזרה בתשובה, מופיעה בארץ ובחול, מופיעה בהפרשות חלה, סמינרים, מדרשות, סעודות אמנים, מעבירה שיעורי תורה. ואנחנו כמו כולם מבקשים לעשות מקלחת רוחנית, והיא איתנו כדי לסייע לנו. שלום לך ענבר יקרה.
1: שלום מזל יקרה, איזה כיף להיות פה.
0: ברוכה הבאה, עונג שלנו. ואני חייבת לציין את עינבי, עינב יאב שנמצאת פה, היא לא בפריים, אבל היא פה והיא משגיחה עלינו, נכון?
1: לגמרי. בלי עיניו זה לא היה מתאפשר.
0: כן. תראי, אני ראיתי מופע שלך.
1: נכון.
0: אני ראיתי מופע אדיר שלך פה באופקים, ואני חייבת לומר לך שהוא תיר בי רושם חזק מאוד מבחינה רוחנית ודתית, ואני הזנתי לך בקשב רב, ושמעתי את מה שהיה לך לומר, גם מהצד הרוחני, ואני חייבת לומר גם, את פשוט מעצימה, את העצמת את הנשים שם, את בשיח הזה שניהלנו איתך, את נתת לנו את התחושה שאנחנו מיוחדות ואנחנו מדהימות, ובואי שהקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, חילוניים ודתיים, והיה לנו כיף איתך. אז לפני שאנחנו נמשיך ככה לשיח רוחני, תספרי לנו קצת עלייך, כי הסיפור שלך הוא אחר, הוא שונה, הוא מיוחד, והוא בהחלט מייחד אותך.
1: נכון. אז קודם כל, ממש כיף להיות כאן.
0: תודה, ולנו כיף איתך.
1: ואני אומרת תמיד שלא סתם נשמות מגיעות למקום מסוים ביחד, כי יש להם איזושהי שליחות משותפת, ואין לי ספק שהקדוש ברוך הוא שלח אותי באותו ערב למופע, כמובן להכיר אותך, ולראות גם את הפעילות המדהימה שאתם עושים פה ברדיו, וגם לערן המקסים שבאמת התרשמתי רבות ממנו. וכן, הסיפור שלי הוא סיפור של ילדה שגדלה בבית מסורתי, אפילו שומר שבת, אפשר להגיד, אבל גדלה עם הכישרון שלה, של הכישרון של השירה והריקוד והמשחק, שתמיד מאוד מאוד טיפחו את זה אצלי בבית. אני גדלתי בארצות הברית בעקבות שליחותו של אבי ומורי, פרופסור חיים גמליאל, שנשלח לסייע במחקר באוניברסיטת שיקגו בארצות הברית.
0: הם עדיין בארצות הברית?
1: לא, הם חזרו כבר לארץ, אבל אז בעצם נולדתי בארץ, אבל כל הילדות שלי הייתה שם.
0: בארצות הברית,
1: ומי שיודע, תעשיית המוזיקה של חול, זה משהו מאוד גדול, וככה גדלתי על זמרות מאוד מאוד גדולות.
0: כמו למשל?
1: כמו ברברה סטרייסנד, כמו סלין דיאן, ויטני היוסטון, מריי קרי, כל הזמרות סול ופופ ורוק ומדונה, ואפילו גם אהבתי רוק כבד, גאנס אנד רוזס ובן ג'ובי, וכל הסגנונות האלה. אבל דודות שלי שחיו פה בארץ, כל הזמן דאגו לשלוח לי, אז לא היה דיסקים ולא היה יוטיוב, היה קלטות. אז כל פעם שמישהו היה מגיע לשיקגו, איזה אורח, היו שולחים לי קלטות של זמרות ישראליות, של ריטה, של אופרה חזה, זיכרונה לברכה, של ירדנה רזי, כאילו כשאני אגיע לארץ איזשהו ביקור, שענבר תדע גם לשיר את השירים בעברית. ובאמת ככה היה לי את כל המיקס הזה ביחד, מה שכן אני חייבת להגיד זה שאהבת השירה שלי היא בעצם תורשתית, כי אמנם אבא שלי פרופסור, אבל הסבא רבא שלי, הוא היה אחד מגדולי המשוררים בתימן, רבי סעיד אל-ג'מאל, והוא העביר את הידע ואת האהבה שלו לשירה לסבא שלי, זכרונו לברכה, ועד שטסנו לחול, אני בעצם גדלתי על ברכיו, וככה כל ערב שבת, כשהיינו מגיעים לסבא וסבתא, אז סבא היה ככה חוזר מבית כנסת ומקדש לנו, והיינו אוכלים סעודת שבת ביחד, ביחד, ואז הוא היה מוציא ספר שקוראים לו ספר דיוואן, שזה ספר של גדולים בתורה, כמו רבי שלום שבזי, ועוד שכתבו שירי קודש, ואז הוא היה מתחיל לשיר ולסלסל בקולו ענוג, ואני בתור ילדה מאוד מאוד קטנה הייתי יושבת, ושומעת את סבא שלי שר, ובעצם משם ספקתי את זה דווקא מתוך מקום של קדושה. ואז הבנתי שכנראה הורישו לי את, את הכישרון הזה, ובארצות הברית שרתי בכל התקסים שהיו לנו בבית הספר, ותמיד בהצגות אני שיחקתי, ורקדתי, ומאוד ככה שרתי גם את הידע שלי בתחום של השירה, וידעתי אפילו ב-Yearbook, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, שזה ספר של סוף מחזור, סוף י' ב' כזה, יש ספר שיוצאים...
0: ספר מחזור.
1: ספר מחזור, ספר כן, מחזור. ככה קוראים
0: הכי
1: לזה.
0: הכי פשוט, כן.
1: כן, אז אפילו שם, כאילו... זה היה ברור לכולם שכל אחד מתאר את מה שהוא יהיה כשהוא יהיה גדול, אז חלק רשמו עורכי דין, ואת יודעת, חלק רופאים, וחלק שחקני כדורסל, ולענבר, אז קראו לענבר גמליאל, זה היה ברור שאני אהיה זמרת. ובאמת, כל הזמן הזה, כן, חייתי בבית דתי, ולמדתי בבית ספר דתי, וזה צריך אותי, זאת אומרת, להתנהגות מסוימת.
0: זאת אומרת שהחזרה בתשובה, את חיית בבית דתי, החזרה בתשובה לא זרה לך, זאת אומרת, זה היה לך אולי יותר קל מלאחרים לחזור בתשובה כשהגעת ארצה?
1: תראי, אני תמיד תמיד ידעתי שיש מושג כזה של בורא עולם. ידעתי, אבל אף פעם לא הבנתי את הצורך לשמור תורה ומצוות בשביל להאמין בו. זה מה שהתחזק אצלי באמת רק אחר כך, אחרי שהייתי גם חילונית לחלוטין, כי בעצם בגיל 18 לא רציתי לוותר על המקום הזה של להתגייס לצבא. ידעתי תמיד שיש לי את המקום הזה של ארץ ישראל, והתרומה לעם ישראל ומדינת ישראל, ואף אפילו חלמתי להיות בלהקה צבאית, כי זה תחום שמאוד רציתי, עם השירה והכל.
0: עשית את זה בלהקה צבאית?
1: אז זהו, שבורא עולם כנראה תכנה לי משהו אחר, וכשבאתי ושאלתי על מבחנים ללהקה, אז קודם כל אמרו לי, תראי, זה רק עוד 10 חודשים, וזה לא הזמן כרגע, וכן הלאה, ומסתבר שהייתי מיועדת לקורס קצינות, כי ברוך השם היה לי גם קאבה גבוהה, ואנגלית, וכן הלאה, אז זה נדחק לפינה, ובטח בתור קצינה שהצבא השקיע בי, כבר לא היה מתאים ללכת ללהקה צבאית, ובעצם התעסקתי גם בתחום של חיילי מילואים וכן הלאה, ופשוט בצבא, איך אומרים, הייתי רחוקה מהבית, כי באתי לבד לארץ, הייתי חיילת בודדה, ההורים נשארו שם, ו...
0: את יודעת, היום זה ממש לא זר לנו, דת וציונות.
1: נכון.
0: זה קורה היום הרבה יותר מאשר בתקופה שלך,
1: לגמרי.
0: בתקופה שהתגייסת.
1: נכון, נכון. אבל זאת אומרת, ההורים שאלו אותי אם זה מה שאני באמת רוצה לעשות, וההורים שלי מאוד ליברליים, מאוד פתוחים, ותמיד זרמו ככה עם כל הרצונות שלי, ולכן הייתי לבד בארץ, והתחברתי ככה לחברה הישראלית, ואמרתי, רגע, עכשיו אני לא בחוץ לארץ, אני לא צריכה לשמור יותר מדי על היהדות שלי, בשביל לא להתבולל חלילה, או להרגיש מובדלת מהעמים שסביבי. אני בארץ ישראל, אז למה אני צריכה לשמור שבת, ולמה אני יוצאת למועדונים בשבת, ואני, זאת אומרת, לא שומרת על הכללים, מה שכן תמיד הקפדתי על יום כיפור, לצום ביום כיפור, וכמובן פסח.
0: זו המסורת שגם אנחנו עושים הלא דתיים.
1: כן, כן. זאת אומרת, על הדברים הבסיסיים האלה, כן הקפדתי וכן שמרתי. וכן הייתי לפעמים, כשהייתי רוצה להצליח באיזה משהו, אז הייתי פותחת ספר תהילים, ואומרת איזה כמה פרקי תהילים. זאת אומרת, תמיד
0: זה היה מצליח לך?
1: כן, כן, ברוך השם. יש לי את המופע שלי, שקוראים לו בשביל אל החלומות, שאני בעצם מספרת בו, באמת, מילדות, מקטנות עד עצם היום הזה, איך הגשמתי את כל החלומות, אבל אני כל הזמן אומרת שזה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שאני יודעת שבורא עולם היה איתי בכל רגע ורגע, ושהייתה לי שליחות בכל מקום שבעצם הגעתי אליו, וזה הצליח לי. עד שהייתי ממש בדרך, כבר באחד ההזדמנויות שהיה לנו אירוע במשפחה, אז אני עליתי ושרתי. דווקא שיר באנגלית של מריה קרי, והיה שם בקהל של המוזמנים זמר ומפיק, שגם הוא היה מארצות הברית מסתבר, והוא שמע אותי. ולאחר מכן הוא ניגש אליי ואמר לי, תראי, אני הולך להוציא עכשיו דיסק פה בארץ, עם שירים כאילו לרדיו ומורבבים, גם באנגלית, גם בעברית וכן הלאה, יש לי איזשהו שיר דואט. מה דעתך, אני זקוק למישהי עם צבע קול בדיוק כמו שלך. ואמרתי לו, וואי, זה החלום שלי, לא ידעתי איך באמת לפתח את זה בארץ, אבל אז לא היה ריאליטי, ולא היה כוכב הבא, ולא היה...
0: היה הרבה יותר קשה להתפתח בתחום בארץ. מאוד,
1: זאת אומרת, אם השיר שלך לא נכנס לגלגלץ או לרדיו, אז אתה לא שם, אתה פשוט לא שם. או אם לא היית בלהקה צבאית, ועשית את הדרך הזאת המסורתית של שלמה ארצי, וכל הזמרים שמשם התחילו, אז כן, אז לא, היה מאוד קשה באמת להיכנס לתעשייה הזו, ואני אמרתי לו, בוודאי שאני רוצה לנסות, ובאמת כבר יום למחרת הגעתי לאולפני סיגמה בתל אביב, וקלטנו שיר דואט ביחד, שאחר כך גם יצא לרדיו, לתכנית של דידי הררי, וככה התחלנו להופיע לאט לאט ביחד, כמובן שהייתה לנו
0: שפה. איך כל הדבר הזה שאת מספרת לי בעצם הביא אותך להתחיל ולתת בעצם שיעורי תורה, להופיע בסעודות המנים, בסמינרים, כי שם תשמעי, שם זה לתת תורה.
1: נכון.
0: הידע שלך, הידע שלך בתחום, תראי, כי כשאנחנו מדברים על תורה, זה כמעט כמו בעיתונות. אם את מופיעה מול הקהל החרדי, הדתי, הוא יודע על מה את מדברת. בעיתונות, אם את מגישה, אם את מדברת על משהו שהוא לא בדוק ולא הצלפת אותו, מיד יקום מישהו ויאמר לך, לא, את תועה. שם את צריכה לדייק כמונו. העיתונאים. זאת אומרת שאני רוצה שתסביר לי איך עשית את זה, איך הגעת, ישבת ללמוד את כל מה שאת יודעת, ואני יודעת שאת יודעת המון, האזנתי לך הרבה מאוד פעמים. איך עשית את זה? איך עשית את השינוי דווקא? לא, זה לא שינוי, את ממשיכה לשיר, אבל הקהל הדתי, ואת תוך כדי מעצימה ומדברת ודברי תורה. תספרי לי על זה קצת.
1: אז ברוך השם, קודם כל, כמו שאמרת, אני חזרתי בתשובה, ממש לפני היציאה של האלבום הבינלאומי שלי, שהוא היה צריך להיות לכלל הציבור. פגשתי את בעלי, אז עוד לא היינו נשואים, והוא החליט שהוא הולך לישיבה. ואני מאוד הייתי רחוקה, הייתי כבר מוכנה לקריירה בינלאומית, וממש כל התחום של השירה היה בראש מעייניי, עד שהוא החליט לאט לאט שהוא מתחיל לחזור בתשובה, והוא הלך לישיבה.
0: איך את מקבלת את החזרה בתשובה? כי לחזור בתשובה זה דבר אחד, ללכת לישיבה זה דבר נוסף, זאת אומרת, נכון שבאת מבית דתי,
1: היה לי מאוד קשה עם זה. היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, כי פתאום הבנתי שיש מגבלות, ופתאום הבנתי שהחלום הגדול שלי עלול להיגדע פתאום, אם אני הולכת איתו.
0: זאת אומרת, זה אני לא יודעת אם זה עלייה וקוץ בה, לא, ממש לא. הייתי רוצה להגדיר את זה אחרת, לומר שהחזרה בתשובה קצת קטעה לך,
1: נכון.
0: את ההצלחה הזו, את הרצון הזה שלך להתפתח במקומות נוספים.
1: נכון.
0: אין תחושת מרמור כי...
1: אני אגיד לך מה, אני החלטתי בסופו של דבר, שלחו אותי לסמינר, סמינר של ערכים, אני חייבת לציין, כי אני חייבת להם את כל התשובה שלי, וגם של בעלי, וגם את הבית שאני זוכה היום לנהל אותו, באמת בקדושה. ושם הלכתי ושאלתי את כל השאלות שהיו לי אי פעם. זאת אומרת, הבנתי שיש לי חוסר בידע מסוים, כי הרי את בורא עולם אני אוהבת, אני יודעת שהוא קיים, אני יודעת שהוא מחיה אותי כל רגע, אני יודעת אני פשוט מרגישה אותו איתי בכל צד, גם אם זה היה משהו שהוא נגד הדת, גם אם רציתי הצלחות במקומות שהם לא של תורה ומצוות, תמיד הרגשתי אותו איתי. אמרתי, אם הוא קיים ואם אני כל כך כל כך אוהבת אותו, אז אני רוצה כן לברר יותר, אני רוצה כן, אני בן אדם מאוד שכלי, אני בן אדם מאוד רגשי גם, כן, אני מאוד רגישה, אבל מצד שני, רציתי מאוד תשובות לשכל. ושם בסמינר של ערכים הלכתי לסמינר...
0: את יודעת, בדת אומרים ששכל ו...
1: צריך לזרוק את השכל ולהידבק באמונה, אבל אז זה לא הספיק לי. אני מודה.
0: אוקיי,
1: זה לא הספיק לי. לא הספיק לי רק להאמין שיש בורא לעולם, ומפאת זה אני צריכה עכשיו לשמור שבת, ומפאת זה אני צריכה עכשיו להתלבש בצניעות או לשים כיסוי ראש. זה לא הספיק לי.
0: או להיות פסיבית ולומר, אוקיי, זה גורל שיהיה.
1: לא, אני בן אדם שאני חייבת תשובות לכל דבר, אני חוקרת, אבא שלי הוא חוקר, אני חושבת שירשתי את זה ממנו.
0: כן, אני באה מבית אקדמי.
1: כן, אני באה מבית אקדמי, ומאוד היה חשוב לי לחקור, למה? ואיך אני צריכה להאמין שתורה ניתנה מסיני, ודווקא למשה רבנו, ודווקא לזקנים, ואיך זה עבר, ואיך הכל השתלשל, ואיך עם ישראל עד היום הזה יושב כל ליל הסדר, שנים על גבי שנים, ואנשים שמסרו נפש בשואה, על לשמור את הכשרות, ולשמור את השבת, ובאמת, רציתי להבין את זה בשכל יותר.
0: אני חושבת מה אמר שאחר, השכל על השואה?
1: אני חושבת שהשכל, מפה, השכל אמר לי פשוט, שיש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. נעשה גם דברים שנראים לי סיבה. יש לנו בורא לעולם, והוא מנהל כאן את העולם. ואני היום יכולה להגיד בלב שלם, שאני יודעת שכל מה שהוא עושה, יש לזה מהלכים שאנחנו לא מסוגלים בשכל האנושי שלנו להבין אותם. ופה זה העניין של לזרוק את השכל ולדבוק באמונה.
0: אינפר, זה מאוד אמביוולנטי מבחינתי, אם את שואלת אותי בתפיסות שלי, תשמעי, אני מסורתית, אנחנו יהודים, אין ספק, אבל בתפיסות שלי מאוד מאוד קשה לנו, בסך הכל, לזרוק את השכל לצידה, ולומר על דברים שאנחנו לא יודעים למה הם קורים לנו, לפעמים נכון. הם לא נחמדים והם לא סימפטיים, ואנחנו נכון. לא מבינים למה, ואנחנו מראים את העיניים השמיים כמו כל יהודי טוב, שזועק בשעת כאבו, ואנחנו לא תמיד
1: נענים,
0: נכון. ומקבלים תשובות.
1: נכון.
0: ואני חייבת לומר, זה מתסכל נורא, זאת אומרת, מי שמאמין כל כולו, אני כל הזמן אומרת, אשרי המאמין. אני רוצה, אנחנו כולנו, אני שם, אנחנו כולנו רוצים להאמין באמונה חזקה ויציבה, אבל עדיין מאוד מאוד, לתפיסותינו זה מאוד קשה. אנחנו לא יכולים כל פעם לומר שקשה לנו לבורא עולם, יש את דרכו, יש לו דרכים נסתרות, ואנחנו פה חווים.
1: אז אם אנחנו נדע בכלל את כל העניין של השתלשלות של נשמה כשיורדת לעולם, אז אנחנו נבין שכל מה שאנחנו עוברים בחיים האלה, אנחנו בעצם חתמנו על חוזה. זה כמו שעכשיו בן אדם נכנס לאיזושהי דירה, לזכור אותה. הוא חותם עם בעל הבית על חוזה. והוא אומר לו, אתה מקבל 4 חדרים, המחיר שאתה משלם זה כולל ארנונה, זה כולל חשמל, מים וזה אתה צריך לשלם. זאת אומרת, אנחנו באים לתוך בית, לתוך דירה, אנחנו חותמים עם עורך דין על חוזה. ואחר כך, אנחנו בעצם נכנסים לבית ואומרים, רגע, אבל למה המים לא כלולים במחיר שאני משלמת? ולמה התיקון הזה עכשיו נשברה לי הדלת? אבל כתוב בחוזה שאם נשברת הדלת, אז הסוחר צריך לתקן את הדלת.
0: כן, אבל זאת אומרת, את מדברת על חוזה הכל שאנחנו מודעים אליו.
1: נכון. אבל הנשמה,
0: כרגע פה למטה, זהו. אבל שם זה חוזה שאנחנו לא מודעים אליו.
1: בדיוק, אבל הנשמה חותמת על כל מה שהיא הולכת לעבור בעולם הזה. למה? כי יש לנו תיקון בעולם הזה, נשמה לא סתם יורדת לעולם. זה דבר מאוד גבוה, אני מקווה שזאת אומרת, המאזינים, מאזינות, יבינו את המקום הזה, אבל בעצם כל מה שקורה לנו בעולם הזה, בעולם, איך אומרים, הגשמי שלנו, זה משהו שחתמנו עליו לפני שהגענו לעולם. וזה בשביל להגיע לתיקון של הנשמה, שהיא תגיע למקום טוב יותר. הרי למה אנחנו באים לעולם? למה? לבלות, לצאת לחול, ליהנות ממסעדות, מאוכל, מדברים גשמיים. הרי כל ההנאה של הנשמה זה מדברים רוחניים. ההנאות שיש לנו זה תאוות, זה תאוות של הגוף, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא נפח בנו את הנשמה בתוך גוף יצרי, ואנחנו צריכים עם כל התאוות שלנו לנתב אותם דווקא למקום של הקדושה. לכן כשאנחנו אוכלים משהו, אז אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו מברכים על כל דבר, למה? כי כל תאווה שיש לנו, אנחנו בעצם מקדשים אותה למקום שהנשמה גם תהיה לה הנאה ממנה. ולכן, אם אנחנו באמת נחקור, ויש הרבה אנשים לא דתיים, כן? יש לנו אפילו מכרים משותפים לי ולעיניו, שחוו, לא עלינו, מוות קליני, וממש תיארו את כל העניין הזה של עליית נשמה, ואיפה היא נמצאת, ושהם רואים את האור הגדול, ושהם ראו צדיקים שיושבים שם למעלה ושופטים אותם, אמרו, לא, זה עדיין לא הזמן של הנשמה לעלות למעלה. זאת אומרת שאם אנחנו חיים מתוך מקום כזה, שאנחנו יודעים שכל מה שקורה לנו בעולם הזה, זה משהו שאנחנו הסכמנו לו לפני, ושאנחנו חתמנו עליו לפני, ונכון, יש לנו, אין לנו את כל מה שאנחנו רוצות, אבל יש לנו את כל מה שאנחנו צריכות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבריאות, נותן לנו את הלקום בבוקר, נותן לנו את האוכל, את הילדים, נותן לנו הכל. אז לא תמיד יש לנו את מה שאנחנו רוצות, כי לא תמיד מה שאנחנו רוצות, זה הדבר הטוב והנכון בשבילנו, בשביל התיקון של הנשמה שלנו. ואם אנחנו נעמיק ונבין את זה, אני חושבת שהחיים שלנו יהיו הרבה יותר רגועים, והרבה יותר שמחים, ואנחנו נהיה הרבה פחות ברדיפה, אחרי למה אני לא משיגה את הדבר הזה, ולמה הדבר הזה לא קורה לי, ולמה... אנחנו צריכים, יש פסוק בתהילים שכתוב, ארפו דו כי אני השם. פשוט תרפו, תנו לי לנהל פה את העניינים, כי אני יודע מה הדבר הכי טוב בשבילך. יש הרבה בנות שיצאו איתי, לאומן, כרגע זה נבצר מאיתנו,
0: כן.
1: אבל הם באו ואמרו לי, אינבר, תברכי אותנו, שאני אתחתן עם הבן זוג שלי, שקוראים לו משה בן יעקב. תברכי אותי שנזכה לעמוד איתו תחת חופה וקידושין, ואני רוצה להקים איתו בית וזה. וכמה פעמים יצא לי להגיד, אני מברכת אותך שאם זה הזיווג שלך, שבעזרת השם תזכי לעמוד איתו תחת חופה וקידושין. כי אנחנו לא יודעת מה טוב בשבילנו, לפעמים אנחנו רוצות מישהו מסוים, או רוצות משהו מסוים. ובורא העולם אומר, תקשיבי, זה לא בשבילך. זה לא בשבילך, אל תתקשי איתי. כי יש כוח כל כך כל כך גדול בתפילה, ואני חוויתי על בשרי כמה פעמים, שהתעקשתי על משהו בתפילה, קדוש ברוך הוא, לא נתן לי, לא נתן לי, לא נתן לי. אמרתי, ריבונו של עולם, למה? אבל אני רוצה את הדבר הזה כל כך, כל כך אני רוצה את זה. והתעקשתי, ודמעות, ותפילות, ועוד ספר תהילים, ועוד תיקון הכללי, ועוד צדקה, ועוד זה. בסופו של דבר קיבלתי את זה. ואחרי כמה זמן, דברים השתבשו, וזה לא היה נכון, ונתקלתי בקשיים, ואז אמרתי, ריבונו של עולם.
0: אז את אומרת, אם כמה... אני מבינה אותך, את בעצם אומרת שאנחנו לא צריכים לבקש משהו שלא יועד לנו. איך אנחנו...
1: בדיוק.
0: כי כשאנחנו מפצירות בבורא עולם, הוא בעצם אין לו...
1: אז הנה,
0: התחינות
1: קרה לי...
0: התחינות שלנו עובדות והוא מוריד לנו את זה, אבל זה לא טוב
1: זה
0: לנו.
1: לא
0: אז
1: טוב
0: אנחנו
1: לנו.
0: עלולות לסבול ממה
1: בדיוק,
0: שקיבלנו.
1: בדיוק. ולהפך, אם אנחנו מקבלות באהבה את מה שהוא נתן לנו, גם אם זה לא נגד הרצון שלנו, גם אם זה לא מה שתכננו עבורנו בחיים, בייעוד שלנו, בפוטנציאל שלנו, בשליחות שלנו, אז אנחנו צריכות להגיד, בורא עולם, אם זה מה שאתה נתת לי, אז זה כנראה הדבר הכי טוב ונכון בשבילי, ואני פשוט מודה לך על זה. והנה, הבנות האלה שהתעקשו דווקא על אותם בנים ספציפית, וזה לצערי הרב, היום לא נשואות לאותו בן זוג. ואני כל הזמן אומרת, אני חוויתי על הבשר שלי את העניין הזה של ההתעקשות במשהו שאני פשוט אומרת, ריבונו של עולם, אם זה טוב לי ואם זה נכון לי, אז אתה כבר תמצא את הדרכים להביא לי את זה. אבל אם זה לא טוב לי וזה לא נכון, אני פשוט תרחיק את הדבר הזה ממני. כי אני פשוט לא יודע להתמודד עם זה. ואני רואה את זה אצל הרבה נשים, שהם...
0: אינבר, אני חייבת לשאול אותך, זה ככה... אנחנו תכף יוצאים להפסקה, כן, אירן אומר שאנחנו צריכות לצאת להפסקה, להפסקת שיר, שיר כמובן של אינבר, שיר שהיא שרה, אנחנו אוטוטו יוצאים להפסקה ונאזין לו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לעתים מבקשות לעצמנו דברים מסוימים, אנחנו מאוד רוצות אותם, יש אנשים, יש בריאות, לא נאמר אנשים, יש בריאות שאת רואה, שמקבלות בעצם את הכל, ואת השמחה, ואת הכל, והם לא כאלה, הם לא כאלה, כמו שאת יודעת, אם אנחנו נבדוק את עשרת הדיברות בלוחות הברית, הם לא עומדים באף אחד מה, אולי בחלק, לא עומדים באף דיבר, ובכל זאת, הם עושים את מה שהם רוצים, והם נהנים והכל, ואנחנו שואלים, ואנחנו מסתכלים על זה מהצד, ושואלים את עצמו, חלילה, לא בקנאה, אלא בשאלה, למה? את תעני לי על השאלה הזאת מיד אחרי הפסקת השיר, אם ברת ביב תשיר לנו, אירן, בבקשה.

0: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ניתן להזין לנו בכל אפליקציה עולמית וישראלית, ואנחנו כבר יודעים שבחול צופים בנו וממש ממש מרוצים. את לא תאמיני, בחול מרוצים משיעור תורה, ואלה לא ישראלים. אז זה יופי של עבודה שאת עושה. טוב, אנחנו דקה, אנחנו עם דבר תביב, זמרת יוצרת, היא מופיעה רק בפני נשים, היא מוכשרת במיוחד, אני צפיתי, ראיתי, עקפתי, ודקה לפני שיצאנו להפסקת שיר, אגב, למי שרק עכשיו מצטרף אלינו, זה היה השיר שענבר שרה, עם הקול המדהים שלה. אני שאלתי בעצם למה, במילים אחרות, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך מסבירים את זה?
1: אוקיי.
0: במיוחד בחודש הזה שאנחנו כל כך מבקשים מהקדוש ברוך הוא.
1: בדיוק. קודם כל אני חייבת לציין בעניין של השיר, אז כן, אני שרה רק בפני נשים בלייב, ולכן אני גם זזתי מהמצלמה, בשביל שלא יראו אותי במקביל לשירה, אני מאוד מקפידה על זה. אם אין ראייה, אז ככה יש פחות בעייתיות לשמוע את השירים. זה שיר שכתבתי והלחנתי, ועיבוד מוזיקלי של עינב יהב, שהיא תושבת אופקים במקור.
0: עינב הגדולה.
1: כן, אז בעצם למה, אני תמיד אומרת, אסור לנו לשאול למה אלא למה. מה אנחנו צריכות לדעת ולהבין? שלפעמים הקדוש ברוך הוא רואה את המעשים של האדם, ואומר לו, תקשיב, אתה, אני אתן לך את כל העולם שלך בעולם הזה, בעולם הגשמי. שיהיה לך את כל ההנאות, שיהיה לך כסף, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך עלייה, שיהיה לך הכל. אבל מה? אתה מקבל את כל השכר שלך פה, בעולם הזה. ואנשים, תמיד, באמת, כמו שאמרת, צדיק ורע לו, זה רק על מנת שאנחנו נזכך את הנשמה שלנו, שכשהיא תעלה לעולם האמת, כי זה העולם האמת, אנחנו בסך הכל בפרוסדור פה, עד שאנחנו נגיע באמת לתכלית, אנחנו רוצים בעזרת השם גאולה, שנמשיך לחיות כאן עלי אדמות כמו בגן עדן, אבל אנחנו צריכות לדעת ולהבין שכל קושי, שכל נשמה עוברת כאן בעולם, זה רק בשביל לזכך אותנו, ולראות עד כמה אנחנו באמת נחזיק חזק בחבל הזה, שנקרא האמונה. ולא נסתכל חלילה על אנשים אחרים, נגיד, טוב להם וכן הלאה, ולמה אני סובלת, ולמה לי אין זה, ולמה אסור לנו לשאול למה, אנחנו צריכות לשאול למה. ולמה? זה בשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נגלה אותו גם בהסתרה הזאת. הרי רבי נחמן כותב לנו שאפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. והוא רוצה שאנחנו, הוא משחק איתנו לפעמים מחבואים. הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו, ואנחנו נראה אותו גם בדברים הקשים שעוברים עלינו. זה הרי שיר, יש את השיר הזה. גם הדברים הקשים שעוברים עלינו, הוא בוודאי שם. אבל אנחנו צריכות כל הזמן להחזיק בחבל הזה. ויש באמת סיפור מאוד מאוד מיוחד על צדיק, שקראו לו רבי מנחם מנדל, שהוא היה חסיד חב"ד. והוא היה חי בסיביר, המאוד מאוד קשה, כידוע לנו שגם היה מאוד מאוד קשה ליהודים שם. ויום אחד הוא ראה איזשהו גוי, מטפס על הר, לוקח חוט, חבל ממש ממש דק, תוקע יתד, קושר את החבל ליתד הזה, ויורד מההר ככה עם החבל, מטפס על ההר ממול, וגם שם תוקע יתד, קושר את החבל, מותח אותו ממש ממש חזק, וככה אומר לכולם, וממש הייתה תהום בין שני הערים האלה, ואז הוא אומר לכל האנשים שככה התחילו להסתכל עליו, הוא אומר, תגיד, מה אתה משוגע? מה אתה מטפס על הרים? מה אתה קושר לנו חבלים? מה זה הדבר הזה? ואז הוא אומר, מי רוצה לראות אותי מהלך כאן על החבל הזה מהר להר? וכל האנשים צריכו לו מלמטה, לא, לא, אל תעשה את זה, אל תקפח את החיים שלך, כאילו בשביל מה? בשביל קצת כמה ריגושים וכמה זה? ואותו אחד פתאום עולה על החבל הדק הזה, וצד אחרי צד עובר מהר להר, כשתהום עמוקה פעורה מתחת בין שני הערים האלה, וככה אותו רבי מנחם מנדל עומד, מסתכל עליו. טוב, ככה היה ביום הראשון. אחר כך, ביום השני, החבל נשאר שם. ביום השני הוא אומר לכולם שוב פעם, נו, מי רוצה לראות אותי עובר על החבל הדק, וככה רצה להביא לעצמו את הקהל הזה, שיסתכל עליו, יראה אותו. והם אמרו לו, טוב, אנחנו הבנו שאתה יודע ללכת על החבל, אז זה לא צריך עוד פעם. חלילה, שלא טיפול, שלא יגרם לך נזק, שלא תמות לנו פה. אין צורך, כבר הוכחת את עצמך. לא, גם ביום השני, הוא התהלך על החבל הזה, ואפילו יותר מהר מהפעם הראשונה, והגיע מצד לצד בשלום. ואז...
0: כוחה של אמונה.
1: ואז, וזה גוי. ואז ביום השלישי, פתאום רואים את אותו גוי, לוקח עגלה, ואומר, טוב, מי מתנדב עכשיו לעלות על העגלה הזו, שאני מתהלך פה על החבל הדק? כולם מסתכלים, מה, אתה משוגע? איזה, מי ייתן את הילד שלו ככה שישב על העגלה בזמן הזה? מי יקפח את הנפש שלו? מי ייקח את הסיכון הזה בכלל? למרות שאנחנו ראינו את המומחיות שלך ואת הכישרון שלך, מי יעשה דבר כזה? ואז ראו אותו ככה ביום השלישי, עובר עם העגלה, אבל העגלה הייתה ריקה. ממקום למקום. ביום הרביעי, כולם התאספו, אמרו, אוקיי, מה עכשיו? כל פעם הוא מוסיף לנו פעלולים ותעלולים. ואז הוא אמר, פתאום מסתכלים למעלה, ופתאום רואים, רגע, אותה עגלה שהייתה היום לפני, בעצם יושב שם ילד, ילד בן 4-5, והוא, כולם צעקו לו, לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? החיים של הילד, למה אתה עושה דבר כזה? והם ראו את הילד יושב בעגלה, נינוח, רגוע, שלב, ככה נהנה מהחוויה, מההרפתקה הזו, ואותו גוי הולך ככה צד צד עם העגלה, וברוך השם ככה מגיע מהצד מקצה אחד לקצה השני, ולא קרה כלום, ברוך השם, הכל היה טוב. ואז הם ירדו מההר. וכולם ככה שאלו את הילד, ילד, מה, אתה לא פחדת להיות שם? מה, לא דאגת שאתה טיפול? לא, לא היו לך חששות? איך אתה הסכמת לעלות עם הבן אדם הזה בכלל על העגלה הזו וללכת על חבל כזה דק, שיקח אותך על חבל כזה דק? אז הוא אמר, מה הבעיה? הרי מי שנושא אותי בעגלה זה אבא שלי. למה שאני אדאג? אבא שלי יעשה לי משהו לא טוב? אבא שלי ייקח איזשהו סיכון שיקרה לבן שלו משהו? ואותו רבי מנחם מנדל עמד שם והסתכל על כל המחזה הזה וקיבל תובנה כל כך כל כך גדולה וחכמה. והוא אמר, תראו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. הרי לפעמים הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אנחנו הרי חודש הרחמים והסליחות, אב הרחמן שנו בכל התפילות שלנו, הוא אבא שלנו. והרי אבא אף פעם לא ירצה שחלילה יקרה משהו רע לילד שלו. אנחנו יודעים שרע זה אותיות ער. זאת אומרת שלפעמים כשהוא מעביר אותנו איזשהו משהו שנראה לנו רע, זה רק בשביל שאנחנו נתעורר ונגיד, בורא עולם, אני יודעת שאני בידיים שלך, אני יודעת שאתה מעביר אותי כרגע על חבל דק, אבל אני לא מסתכלת לא ימינה ולא שמאלה, אני יודעת שאתה נושא אותי על הידיים שלך. ואם אני בידיים שלך, אז אין לי ממה לדאוג וממה לחשוש.
0: אפשר לעשות טוויסט לסיפור הזה עם עקדת יצחק. זאת האמונה שהוא הולך, וכשהקדוש ברוך הוא בודק אותו ומנסה אותו בעצם...
1: הוא לא שואל שאלות. הוא לא שואל למה, בורא עולם, למה? אבל אתה נתת לי הבטחה שכל עם ישראל, כל הזרע שלי יהיה מיצחק. איזה דיסוננס, איזה מחלוקת יש פה בכלל בדעה שלו. להגיד, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, הוא נתן לי את המילה שלו, שזרעי יהיה מיצחק. אז איך הוא עכשיו רוצה? להמית אותו, אבל הוא לא שואל שאלות, הוא לא שואל למה, הוא שואל למה. הקדוש ברוך הוא ביקש ממני, זה מה שאני עושה, אני לא שואל שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אנחנו לפעמים צריכים באמת לזרוק את כל ההיגיון שלנו, זה גם חלק מהמילים שלי בשיר, אם רק תאמיני, פשוט לא לתת להיגיון להשתלט עלינו, כי זה פשוט לא נגמר, אנחנו נחיה כל החיים ברדיפה כזאת של למה ולמה ולמה ולמה.
0: אז את יודעת, מפה אני אצא לשאלה נוספת. אני לא יודעת אם אני צריכה לאמת אותך או להעמיד אותך בשאלה הזאת, אבל אם כך, למה אלוהים נתן את השכל? בואי, הוא היה יכול לתת רק את הרגש, ואנחנו היינו חיים על פי הרגש. את יודעת, היום אנחנו חושבים על העבר, מה היה אז, אנחנו חושבים על העתיד ושוכחים לחיות את ההווה. זה כי אנחנו חושבים בשכל. ואם היינו יכולים להתעלם ממנו, אז מה היה קורה? אז למה אלוהים בעצם, אני שואלת למה ולא למה, למה הוא נתן לנו בעצם את השכל, אם הוא חושב שאנחנו לא זקוקים לו? זאת אומרת, יש הרבה אמביוולנטיות בתוך היהדות, שאני, כמזל, חילונית מסורתית מאוד, שואלת את עצמי את השאלה הזאת. אני מניחה שמלא, מלא שואלים את השאלה הזאת. זאת אומרת, אני קוראת פילוסוף ומרצה באוניברסיטת בן גוריון, שהוציא גם ספר פילוסופי על כל הנושאים האלה, והוא בעצם כל הזמן מכוון אותנו לאותה מטרה, הוא כל הזמן אומר לנו, אתם צריכים להיות באמונה, כי אם אתם תתפסו בהיגיון, תנסו לתפוס בהיגיון את הקדוש ברוך הוא ואת המעשים שלו, אז אתם לא תאמינו יותר, זאת אומרת, זה מתנגש, מי יכול להסביר לי, אני הארצית, ברמה הזו שלי, להבין את ההבדלים.
1: קודם כל, בורא עולם נתן לנו שכל בשביל לבחור בין טוב ורע. ובעצם כל אחד יש לו בחירה חופשית בעולם הזה. כי אם לא היה לנו בחירה חופשית, אז איזה טעם היה לנו לחיים? זאת אומרת, אם הכל היה ברור וידוע, כמו בהמה, כמו חיה, אין לה בחירה חופשית. היא יכולה עכשיו לבחור אולי אם היא רוצה לאכול או רוצה לשתות או רוצה זה, אבל אין לה את ההבנה הזו של מה זה טוב ומה זה רע. זאת אומרת שבן אדם זה הבריאה, אומרים שאני יודעת מתחום הרפואה, שאומרים שכמה שינסו לנסות להעתיק את כל הגורמים שיש לנו במוח האנושי שלנו, אף מחשב הכי משוכלל לא יוכל להגיע לרמה הזאת. מנסים להחליף אותנו ברובוטים, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת שבורא עולם אמר, רגע, אם אני אתן רק את הרגש, אז מן הסתם שבן אדם לא יהיה לו את הבחירה הזו, לא יהיה לו את המקום הזה של לדעת מה טוב ומה רע, במה אני בוחרת. ובן אדם שבא לעולם, יש לו בחירה חופשית.
0: למה אני אומרת בחירה... אמביוולנטי? כי מצד שני, סליחה שאני קוטעת אותך, כי מצד שני, אומרים לנו, הגורל נכתב מראש, זאת אומרת, אתם, נדמה לכם, אתם בעצם לא מחליטים כלום. רק נדמה לכם. אתם עושים פעולות מסוימות, והקדוש ברוך הוא ככה מחייך לעצמו, ואומר, מה הם חושבים את עצמם? הם לא מחליטים שום דבר. זאת אומרת, את יודעת, מצד אחד, היהדות אומרת, אתם לא מחליטים על שום דבר, הגורל נכתב מראש. מצד שני, אומרים לנו, יש לנו זכות בחירה. אני מניחה, סליחה, שמכוונים את זה, לומר לנו שיש לנו זכות בחירה להיות אנשים טובים או רעים, אבל לפעמים אנחנו לא תמיד שולטים. לא שולטים בזכות הבחירה הזאת שלנו. וכשאנחנו רואים ואנחנו מקבלים על זה את העונש, אנחנו בעצם אומרים, טוב, הכל נגזר מראש. זאת אומרת, אני לא מבינה את זה, אני בתפיסה שלי, זה מאוד אמביוולנטי עבורי. צריך אמונה מוחלטת כדי להבין ש... שמה.
1: נכון, וזאת העבודה שלנו. אני יכולה להגיד לך שגם אנשים שהם, את יודעת, הולכים עם שטרים מלאכים, ונשים כיסוי ראש, ועם חצאות עד הרצפה, ומתפללים שלוש תפילות כל יום, ויושבים בכל, לומדים תורה כל היום, יש להם את הלבטים האלה, וזה בסדר, כי אנחנו בני אדם, וככה בורא עולם ברא אותנו. אנחנו לא מלאכים. הרי משה רבנו, כשהוא הגיע לשמיים בשביל לקבל את התורה, אז הוא נורא נורא חשש מהמלאכים. והמלאכים אמרו, מה? אתה תלך ותיתן את התורה, את הדבר הגדול והקדוש הקדוש הזה, את המתנה היפה הזאת, תיתן אותה לבני אדם, הנה, תראה איך הם משחיתים, תראה מה הם עושים לעולם, למה שתיתן את זה? ואז יש סיפור מאוד ידוע במדרש, שהורידו שני מלאכים לעולם, והם ראו אישה יפה, ואיך אומרים, חטאו איתה, והם הבינו שלהיות בגוף של אדם, זה, אתה לא מלאך, יש לך את היצרים שלך, יש לך את התאוות שלך, יש לך את העבודה העצמית הפנימית, שבורא עולם לא רוצה שאנחנו נהיה מושלמים.
0: אז למה בלוחות הברית בעצם, כשהקדוש ברוך הוא בעצם יודע שבני אדם לא יכולים לעמוד ביצרים שלהם, אז למה הוא נותן את החוק, את הדיבר, אני לא יודעת במספר איזה דיבר זה, אבל הוא אומר, לא תנאף. ואנשים לא יכולים לעצור את זה, הוא נתן להם גם את היצר הזה. זאת אומרת, יש פה דברים שאני לא מבינה.
1: נכון.
0: יש פה דברים שאני שואלת את עצמי, וכשאנחנו נכנסות לשיעורים, אני מדי פעם ככה נכנס לשיעורי תורה, ואני שואלת, אני שואלת את השאלות האלה. אני לא תמיד מקבלת תשובה שאני מצליחה להתיישר איתה.
1: נכון, אבל היצר הזה שוב פעם, היצר הזה ניתן לאדם, בעזרת השם בשביל לפרוט ולהרבות. ואם אנחנו בעצם, אנחנו יודעים שכל דבר, למשל בן אדם שהולך ורוצה לפתח את הגוף שלו, כן? יש עכשיו המון מודעות לבודי בילדינג וכל הדברים האלה, אז כאילו, איך אתה רוצה להגיע לתוצאות בלי עבודה? איך אתה רוצה לבנות את השריר שלך אם אתה לא תהיה שעות על גבי שעות במכון הכושר ותעשה את הפעילות שלך ותאכל את החלבונים, תאכל את התזונה הנכונה ותכניס לגוף את מה שצריך ופשוט תעשה עבודה על השרירים האלה בשביל שהם יגדלו. אותו דבר אנחנו. כל העבודה של האדם בעולם הזה זה באמת לנווט את כל מה שהשם נתן לנו, את כל היצרים, כל התאוות וכל הדברים האלה למקום של קדושה, למקום שבעצם הנשמה תתרומם בה, כי אנחנו חיים כמו על סוס ורוכב, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת מי מנווט את מי, כאילו הסוס לפעמים יש לו את המקום שהוא דוהר למקום שהוא רוצה, כי עכשיו הוא ראה בצד הדרך את העשב שבא לו עליו, והרוכב לא תמיד מצליח להסיט אותו למקום השני, ולפעמים זה נראה לנו שהרוכב הוא זה ששולט על הסוס. הגוף והנשמה הם כל הזמן במלחמות, וזאת העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך, תגיע עד 120 ותהיה צדיק גמור, לא, הוא רואה את הדרך שלנו, וזה גם מחבר אותנו לסיפור הזה עם רבי מנחם מנדל וסיביר והגוי. הוא היה חייב לשאול אותו, אומר לו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? איך אתה באמת פוסע מצד אחד לצד שני על חבל כזה דק? הוא אמר לו, אתה יודע מה אני עושה? אני לא מסתכל אחורה לראות כמה צעדים אני פסעתי, ואני לא מסתכל קדימה, כמו שאמרת, לעבר והעתיד. אני לא מסתכל קדימה לראות עוד כמה צעדים נשארו לי. אני פשוט צועד כל פעם, לחדש. צעד אחד קטן, ומסתכל רק על הצעד הנוכחי שלי כרגע. אז בורא עולם לא בוחן אותנו מה יהיה בעוד 20 שנה, ועל מה היה בעבר, כי הרי חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, זה חודש שאנחנו יכולים למחוק בו ולעשות תשובה על כל האבונות שלנו.
0: אז מה זה אומר? אנחנו יכולים להתנהג בנבזות ורשעות שנה שלמה, נגיע לחודש אלול, נבקש סליחה, והקדוש ברוך הוא ימחל לנו?
1: קודם כל, כתוב שכל האומר אכתב ושוב, אכתב ושוב, אין לו מחילה. זאת אומרת, שאם אנחנו הבטחנו, שאנחנו באמת ניקח על עצמנו משהו, ונעשה תשובה על הדבר הזה, תשובה זה גם לעשות תשובה, להתוודות על מה שעשינו, ולקבל קבלה לעתיד, שלא נחזור על אותה פעולה שוב פעם. אז בורא עולם אומר, אם אתה תגיד אכתב ושוב, אכתב ושוב, התשובה שלך לא מתקבלת בעיניי. אבל אנחנו יודעים שגם חודש אלול, אני מאוד הייתי בעניין של כוכבים ומזלות, ככה לפני שחזרתי בתשובה, ואנחנו יודעים שעם ישראל הם מעל המזל, מזל.
0: אסטרולוגיה?
1: אז כן, אסטרולוגיה. עד היום אני אפילו מודה שאני קצת מציצה לראות ככה. עדיין מה כתוב, זה ככה מאוד מסקרן אותי, כל העניין של מזלות ושמות, וכל העניין המיסטי יותר. ודווקא חודש אלול זה מזל בתולה. ומזל בתולה מלמד אותנו על עניין ש... האדם יכול להגיע למצב בתולי במעשים הלא טובים שלו. הוא יכול פשוט להתנקות ולהיות פשוט כנולד מחדש. דווקא בחודש הזה, דווקא כשכתוב לנו שהמלך נמצא בשדה. זאת אומרת שכמו שמלך הולך לנתינים שלו והולך ובודק איתם ורואה מה קורה איתם, הוא יורד מהארמון המלוכה שלו ומתחיל להסתובב קצת בכפרים, קצת בערים, לראות מה חסר לאנשים, במה הוא יכול להשתפר, מה הוא יכול לתת להם, מה הרצונות שלהם. ככה בורא עולם מתנהג איתנו בחודש הזה. החודש הקודם לנו זה חודש אב. זה חודש מזל אריה. אב תמיד מצטייר לנו כדמות חינוכית, כדמות...
0: שימי לבין בר, שאת לוקחת את זה גם קצת לאסטרולוגיה, זאת אומרת שאת אומרת חודש אב זה מזל אריה, מזל אריה...

0: שלנו כל השנה. ואני חייבת לציין שבאמת העניין הזה של, של מזל אריה, אריה ואב, זה דמויות מאוד קשות, יותר קשות. אנחנו יודעים הרי ששני בתי המקדש שלנו נחרבו בחודש אב. ודווקא חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה מזל בתולה. זה מזל שאנחנו יכולות באמת להתחיל התחלות חדשות. ודווקא...
1: הפרשנות אני לדודי. בהתחלה אני חשבתי שאנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, ואחר כך הבנתי שבעצם אני לדודי מתכוונים אני והקדוש ברוך הוא.
0: נכון.
1: דודי זה הקדוש ברוך הוא.
0: נכון.
1: אני בעניינים,
0: נכון, נכון. יפה. אז את רואה, את גם לומדת משיעורי תורה. את שאלת אותי איך אני יודעת את כל הידע שלי. קודם כל, אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים, שאני חייבת לציין שזה פשוט נס, כי כשאני הייתי ילדה וכשהייתי נערה, כאילו זה היה עונש בשבילי, היה לנו, בארצות הברית קוראים לזה book report, זאת אומרת שאת צריכה לקרוא ספר ואחר כך לתת עליו דוח כזה,
1: חוות דעת
0: ולרשום מה היה ומי הגיבורים בסיפור וזה, ואני פשוט הייתי קוראת את ההתחלה, אני מודה ואת הסוף, וככה הייתי מחרבשת איזה משהו באמצע, ואף פעם לא הייתי מוצלחת בזה יותר מדי, אבל יש לציין שמאז שגיליתי את ה... את היהדות, אני פשוט, התורה היא מים, היא אינסופית, כאילו, אני כל הזמן רוצה עוד, ואני אומרת, יש את הסרט ינטל, אתם מכירים את הסרט ינטל של ברברה סטרייסנד? שהיא התחפשה לבן בשביל לשבת וללמוד תורה? אני חושבת שגם אני הייתי עושה דבר כזה, פשוט לשבת כל היום וללמוד את המתיקות של התורה ואת החוכמה. היום רק מדענים מגיעים לרבע ממה שהגמרא והתורה כתבה לנו לפני אלפי שנים. ובאמת המקום הזה של אני לדודי ודודי לי, אני נותנת כל הזמן את הדוגמה שבחודש אב, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כאב, הדמות החינוכית יותר, הדמות הקשה יותר, הדמות הנוקשה יותר. ובאלול זה כמו דוד. עכשיו, לי יש גיס שגר בארצות הברית. ודוד אורן, אם אתה שומע אותנו. והוא לפעמים הגיע לביקור בארץ. ואני חייבת להגיד שכשהוא מגיע לביקור, הילדים שלי סיסו ושמחו. כאילו, איך אומרים, אין דין ואין דיין, הוא לוקח אותם לקניון, וקונה להם מתנות, ולא אכפת לו שהם קופצים עליו, וככה משתוללים איתו, וקופצים איתו על הספות, והוא רק מחייך, והוא רק מחבק אותם, והוא רק נותן להם, ומרעיף עליהם, ומנשק אותם, מחבק אותם. כי הוא דוד. וזה הדוד המפנק, וזה הדוד שהקדוש ברוך הוא נכנס עכשיו לדמות של הדוד הזה, הוא לא עושה לנו את הנו-נו-נו. הוא אומר לנו, אני כאן, אני איתכם, אני באמת בא לפנק אתכם. הרי כל הסיבה שבורא עולם הביא את הבריאות לעולם, לא סתם קוראים לו הטוב והמטיב. הוא רוצה להטיב לבריאות שלו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב. אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה טוב בשבילנו. לא תמיד. אני משווה את זה תמיד גם לילדה שלי, שאני לוקחת אותה לרופא שיניים, אמרתי, אמא, אני לא רוצה ללכת, אמא, אבל זה כואב, אבל יעשו לי זריקה, וזה, אבל יש לך חור בשן, וזה חלילה, אם לא נטפל בזה עכשיו, לא נעשה לך את הסתימה, או לא נעשה לך את הטיפול שורש, זה עלול להזיק לך, אבל היא, בתור ילדה, לא מבינה את זה. מה, היא רוצה לאכול ממתקים, כל היום ממתקים, ממתקים, ממתקים, והיא לא מבינה את זה עדיין בשכל שלה, שזה לא טוב בשבילה. ושאם חלילה היא תמשיך לאכול ממתקים, אם לא תצחצח שיניים כמו שצריך, אז אין מה לעשות, אמא לוקחת אותה לרופא שיניים, לא בשביל להכאיב לה, כי כואב לה שחלילה יקרה לה איזה משהו. אז אנחנו יכולים באמת בכל מיני מטאפורות להבין גם את אבא שלנו בשמיים, שכמו שהורה לא רוצה חלילה להרע לילד שלו, אבל לפעמים כן הוא צריך להיות איתו נוקשה, ולפעמים כן הוא צריך להציב לו גבולות גם. וזה התורה שלנו. התורה שלנו מציבה לנו גבולות. תארי לך שלא היה לנו את הגבולות האלה של החתונה. מערכת יחסים. מה היה קורה?
1: אם אני אקביל את זה בארצי, אז אני אומר, תארי לך שלא הייתה משטרה. בן גוריון בזמנו חשב שלא צריך בכלל משטרה. יהודים אנחנו, אף אחד לא יפגע בשני.
0: תדעי לך שזה משטרה. פרשת השבוע. הפרשה הקודמת שלנו, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים, תיתן לך. למה? בשעריך. למה? למה הם היו צריכים שוטרים ושופטים? כי אנחנו צריכים גבולות. אדם שאין לו גבולות, הוא יוצא מכלל שליטה. אנחנו רואים אנשים שבעצם יוצאים מפה ויוצאים משם ואיפה הם נמצאים. כן? אם זה סגורים בתוך כלא חלילה, או נמצאים בכל מיני מוסדות מסוימים. ואני חושבת שגם ילד שלא מוציבים לו את הגבולות שלו, אז הוא מתפרע. והוא עושה מה שהוא רוצה. ולכל אדם צריך גם להציב את הגבולות שלו, כי אם אנחנו נחיה בלי סוף עם המקום הזה שאנחנו יכולים לאכול בלי סוף, ואנחנו יכולים לשתות בלי סוף, או חלילה להשתמש בכל מיני חומרים מסוכנים, וכן הלאה, בלי סוף, אז לאן אנחנו נגיע?

0: הרי הקדוש ברוך הוא אמר, ושמרתם עוד לנפשותיכם, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות הזאת של לאכול בריא, וכן, לדאוג לגוף שלנו, כי זה הכלי של הנשמה. אז כן לשלב בין השניים, זה העבודה שלנו בעולם הזה, השילוב בין גוף והנפש שלנו והנשמה שלנו, וזאת עבודה. ובורא עולם לא מסתכל על מה שהוא רואה את הצעדים שלנו, וכל אחד בדרגה שלו. הוא לא מצפה מאיתנו להיות משה רבנו, כן? משה רבנו היה אחד בדור, אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? וזה אני חייבת לציין, הוא לא מצפה מאיתנו במקום הזה של התורה ומצוות. אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? שזה מסר שאני תמיד מעבירה אותו בכל מקום שאני נמצאת בו. הוא מצפה מאיתנו, כמו שכל אבא ואמא רוצים, שהילדים שלהם יסתדרו ביניהם ויכבדו אחד את השני. הרי ידוע שיום הכיפורים בורא עולם מסוגל למחול לנו על עבירות שבין אדם למקום.
1: לחברו. אבל לא, שבין אדם לחברו הבנתי שלא.
0: כן, שהוא מוחל לנו על עוונות בין אדם למקום. אבל הוא אינו מסוגל למחול לנו על עבירות של בין אדם לחברו. וזה דבר שאנחנו צריכות ללכת איתו 24 שעות ביממה, כל הזמן. להכניס לנו לראש את הדבר הזה, שאם אנחנו חלילה פגענו.
1: תראי, אינבר, אני חייבת להביא אותך דווקא קצת, נכון, אנחנו מדברים על חודש אלול, חודש הסליחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, פנו אליי הרבה מאוד אמהות, ששאלו, היה אצלנו פעם, אני לא יודעת אם שמעת עליו, דוקטור רמי שקלים, הוא שידר אצלנו ברדיו, ואני פעם שאלתי אותו, הוא מרצה גם, כתב ספר עם הרב עובדיה יוסף, שעזר לו להוציא את הספר, איש דתי. ובאחת התוכניות ככה, קצת לפני שהתחלנו, שאלתי אותו, סליחה, אנחנו מדברים על אנשים, על דת, על היכולות של הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה לשאול אותך, הקדוש ברוך הוא נותן למשפחות מסוימות, ילדים מסוימים, אני מדברת דווקא על האוטיזם בתפקוד נמוך שהוא הכי קשה, ואנשים, לאנשים מאוד קשים זה, והם לא מבינים למה הם, למה לא... זאת אומרת, הם לא היו רוצים שיבחרו בהם להיכנס לתוך הדבר הזה. הם היו מוותרים על זה. אז הוא אמר לי כזה דבר, ענבר. הוא אמר לי, אני מאוד התרגשתי מהתשובה שלו. הוא אמר לי, הילדים האלה שהגיעו, הם למעשה צדיקים שחטאו פה ושם, והקדוש ברוך הוא כאילו. אז אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא העניש את אותם צדיקים, אבל גם את המשפחות שהוא נתן להם אותם. אני מנסה להבין את זה, אולי יש לך איזושהי תשובה שאנחנו...
0: קודם כל, אני מקנה... בעולם הבא, של כל מי שזוכה לגדל נשמות כאלה בעולם. אני מקנה בעולם הבא, כי אין לי ספק שאותם נשמות שזכו, שהילדים האלה יוולדו לתוך המשפחות שלהם, פמליה של מעלה, של כל המלאכים, של כל הצדיקים, פשוט יקבלו אותם בטופים ובמחולות, ובערה כזאת גדולה, כי זאת הבחירה שלנו. אנחנו צריכים להסתכל... אנחנו גם כן לקראת ככה פרשיות, פרשת ראה היה לנו גם כן, הכל זה עניין של ראייה. אם אנחנו נסתכל על כל מה שהשם נותן לנו, כעל מתנות שהוא נותן לנו בחיים, ואנחנו נבין שאף אחת אחרת לא הייתה יכולה לעשות את זה חוץ מאותה אמא. אף אחת לא הייתה עומדת בניסיון כזה, הרי קדוש ברוך הוא לא נותן ניסיונות למי שלא יכול לעמוד בהם. ואלה באמת נשמות גדולות ש... צריך לבקש מהם ברכה, פשוט צריך לבקש מהם ברכה. הם לפעמים אפילו רואים דברים שהם מעל הטבע, כן? לפעמים רואים דברים, לפעמים אומרים דברים, מקבלים מסרים מצדיקים מלמעלה, שמתקשרים עם אותם נשמות. ואנחנו צריכים באמת לדעת ולהבין ששוב פעם, יש נשמה בתוך אותו גוף, שאולי נראה לנו כלא מתפקד, אבל... אותה נשמה היא נשמה מאוד מאוד גבוהה, ולכן הגוף לא תמיד יכול להכיל את המקום הזה של הנשמה הגבוהה הזו. וזה באמת התיקון המינימליסטי שהם צריכים לעבור. אני למשל, מאוד רגישה לעניין הזה, כי אבא שלי הוא נכה פוליו, והוא פרופסור. אז הקדוש ברוך הוא, באמת, אני נולדתי לאבא נכה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו את המקום הזה של ה...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. הוארך עד יום ראשון מעצרו של השוטר מחיפה, החשוד שדקר עם אביו אדם ופצע אותו פצעים קשים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החשוד משמש חוקר בלאב 433. בעד כוחו אמרה בבית המשפט כי הוא הותקף וכי גם אביו נדקר. בעוצמה יהודית הוטפים את הביקורת על חלוקת מחזיקי מפתחות בצורת אקדחים לתלמידי תיכון בליך. חבר הכנסת יצחק קרויזר אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במסר של הגנה וגיבוי.
6: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא. הפסיקים האלה לא מתבלבלים ואפשר למכור להם סיסמאות שאין מאחוריהם כלום ושום דבר ואפשר להביא להם מעשים והם מתחברים.
5: סופי דן בוול סטריט, וורן באפט פורש מתפקיד יושב ראש תאגיד ברקשר האת'ווי. באפט בן 96 כתב לבעלי המניות כי ימשיך לשמש חבר במועצת המנהלים. בנו הווארד יחליפו בכיסא היושב ראש. קשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך חותם יותר משישה עשורים שבהם הפך וורן באפט חברת טקסטיל כושלת לתאגיד החזקות בשווי של למעלה מטריליון דולרים עם יתרות מזומנים של מאות מיליארדים.
7: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
8: פשוט כיף להגיע לעבודה.
7: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

שעה שנייה שלנו, ואנחנו בתוכנית... רגע, עמוס, שנייה, רגע.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: הזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. אנו מקווים שאתם נהנים ומתענגים על הצלילים. מיד אחרי החדשות, פרשת השבוע, עם ברטי ונטואה. אחר כך, קצת מוסיקה דתית לפני כניסת השבת. ואז, שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר דורש מוועדת הבחירות המרכזית להורות לרשימת הציונות הדתית להסיר את סרטון התעמולה שנוצר עם בינה מלאכותית שבו נראים ראשי מערכת המשפט נגררים בהפגנה. בעתירה שהגיש בכר נכתב כי הציונות הדתית והעומד בראשה בצלאל סמוטריץ' צריכים להסיר לאלתר מכל הפלטפורמות את הסרטון. אלימות המתנחלים בשטחים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה מחפשת אחר חשוד מתנחל רעול פנים שהיכה אישה באזור הכפר מסאפר יטה שבאזור הר חברון. בתיעוד מהמקום נראה החשוד פוגע באישה בפתח אחת ממערות הכפר. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק מזהיר בנאום חריף מפני תקיפה רוסית נגד מדינות מזרח אירופה החברות בנאטו. טוסק אמר בפרלמנט בוורשה כי מוסקבה עלולה לעשות מתקפות כתבאמים וטילים היברידיות ולהציג זאת כתקריות מקריות כדי לשתק את נחישות ברית נאטו ולהרתיע אותה מהפעלת הסעיף להגנה הדדית. טוסק טוען כי האסטרטגיה הרוסית נשענת על שינויים פוליטיים באירופה המחזקים קולות הקוראים לשלום שמשמעו בפועל כניעה מוחלטת של אוקראינה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת האזינו. בירושלים תיכנס השבת ב-6:06, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6:12, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:16, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, תצא השבת ב-7:18.
2: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
2: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת.

0: ועכשיו ברדיו סהר פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
1: חברות וחברים יקרים שלי, יום נפלא, מדבר אליכם ברטי ונטורה. עברנו את ראש השנה ואנחנו נמצאים בימים של בין כסה לעשור, 10 ימי תשובה, וביום ראשון בערב יחל בעזרת השם יום הכיפורים. אבל רגע לפני שנשאל איך נעבור את הצום, כדאי לשאול שאלה קשה הרבה יותר, איך אנחנו נעבור את השנה שאחרי הצום. כי יום הכיפורים הוא לא רק יום שבו אנחנו מבקשים סליחה על מה שהיה, אלא זהו יום שבו אנחנו נדרשים להחליט מי אנחנו רוצים להיות מכאן ואילך. הרעיון הוא לא רק להתחרט, הרעיון הוא לבחור, לא רק להקות על חטא, אלא לשנות כיוון, לא רק לבקש שהשנה תהיה טובה יותר, אלא לשאול מה אנחנו מוכנים לעשות כדי להיות טובים יותר בתוך השנה החדשה. ובימים שבהם החברה שלנו רוויה בכעס, בחשדנות, בקנאה ושנאה, אז פתאום מקבלות המילים של רבי אלימלך מליז'נסק, שתהיה זו שנה שתסיר שנאה וקנאה בינינו, משמעות מטלטלת. כי קל לבקש שהשנאה תיעלם, אבל קשה הרבה יותר לשאול מה אני עושה כדי להסיר את השנאה הזאת. כי שינוי לא מתחיל במחנה השני, שינוי לא מתחיל בממשלה, באופוזיציה, בשכן או במי שחושב אחרת ממני. השינוי האמיתי מתחיל בי. ויקיריי, במנחת יום הכיפורים נקרא בעזרת השם את ספר יונה. זהו ספר שניתן לקרוא אותו כסיפור על נביא שבורח משליחותו. אבל אפשר, וזה מה שחשוב, לראות בספר הזה את סיפורו של כל אדם שבורח מעצמו. יונה נשלח לנינווה אל האחריות. הוא נשלח אל המקום שבו הוא נדרש לפעול. אבל יונה בוחר לעלות על אונייה ולברוח לתרשיש. וכמה פעמים גם אנחנו עושים בדיוק אותו דבר. אנחנו יודעים שצריך להתפייס, אבל אנחנו מחכים שהשני יתקשר. אנחנו יודעים שצריך להשתנות, אבל אנחנו אומרים, אחרי החגים אני אעשה את זה. אנחנו יודעים מה נכון לעשות, אבל אנחנו בוחרים בנוחות. ואז מגיעה הסערה הגדולה. וספר יונה מזכיר לנו אמת אחת גדולה. אפשר לברוח מנינווה, אבל אי אפשר לברוח מעצמנו. כי כל עוד אנחנו נאשים, כל עוד אנחנו נחפש תירוצים ונתרץ, וכל עוד אנחנו נחכה שמישהו אחר ישתנה, שום דבר לא ישתנה. כי התשובה מתחילה ברגע שבו אדם מסוגל לומר שתי מילים קשות, אבל גדולות מאוד. אני אחראי. וראי היקרים, השבת הזאת שלפני יום הכיפורים היא גם שבת תשובה. ובה נקרא את פרשת האזינו. משה עומד שם בערוב ימיו ואומר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. ותשימו לב למילה הראשונה, האזינו, כי אולי זו אחת הקריאות הדחופות ביותר לחברה שלנו היום. אנחנו שומעים המון, אבל מאזינים מעט. כולנו מדברים, מגיבים, משיבים, משוכנעים, אבל כמה מאיתנו באמת מקשיבים כדי להבין, ולא רק כדי להכין את התשובה? אנחנו יכולים לחלוק האחד על השני, אפשר להתווכח, אפשר לחשוב אחרת, אבל כאשר אנחנו מפסיקים להאזין זה לזה, אנחנו מפסיקים להיות חברה, ומתחילים להיות מחנות. ואז אומר משה, זכור יבות עולם, בינו שנות דור ודור. והוא אומר את זה לא כדי שנחיה בעבר, אלא כדי שנלמד מהעבר. כי זיכרון זה לא מוזיאון, זיכרון זה מצפן. זיכרון מחייב אותנו לשאול מה למדנו, מה עלינו לתקן, ואיזה עולם אנחנו נשאיר אחרינו. אז ראי היקרים, יום הכיפורים, ספר יונה ופרשת האזינו, שלושתם מציבים בפנינו למעשה שאלה אחת. האם אנחנו מוכנים להפסיק לברוח? האם אנחנו מוכנים להתחיל להאזין ולקחת אחריות? כי אפשר לצום יום שלם, אבל להישאר בדיוק אותו אדם. אפשר לבקש סליחה, אבל להמשיך לפגוע. אפשר להתפלל לשלום, אבל להמשיך לדבר בשפת מלחמה. אבל אפשר גם אחרת. אפשר להניח לרגע את האגו בצד, להתקשר למי שיתרחק, לבקש סליחה בלי להוסיף אבל. להקשיב למי שחושב אחרת, להודות שטעינו, ולבחור מחדש את הדרך שלנו. ואולי אולי חברות וחברים יקרים שלי, זוהי משמעותה העמוקה של תשובה. לא רק לחזור אל מה שהיינו, אלא לשוב אל מי שאנחנו עדיין יכולים להיות. ולכן ראי היקרים, רגע לפני יום הכיפורים, אני מציע שכל אחד ואחד מאיתנו ישאל את עצמו רק שאלה אחת. מהו הצעד האחד שאני יכול לעשות כבר היום, כדי שיהיו כאן קצת פחות שנאה וניכור, אבל קצת יותר הקשבה, יותר אחריות ויותר אהבת הזולת. אז ראי היקרים, אל תחכו שמישהו אחר יעשה את הצעד הראשון. לכן, כאשר אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לפתוח לנו את שערי השמיים, ואנחנו אומרים לו, פתח לנו שער בעת נעילת שער, נזכור שהוא מחכה שאנחנו נעשה תחילה את הצעד הראשון, שאנחנו נפתח את שער הלב, כי המפתח נמצא בידיים שלנו. אז חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד ומאחל אני לכם, שבת מבורכת ומוארת באור גדול, גמר חתימה טובה, שתהיה זו שנה של הקשבה, אחריות, אהבת האדם ושלום. אוהב אני אתכם מאוד, ואהבה רבה ממני אליכם, ברטי ונטורה.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
3: עכשיו ברדיו סער, קצת מוסיקה דתית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלי ים תיכונית אורדינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לקצת מוזיקה דתית לפני כניסת השבת. מיד, שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. שיר האהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ברדיו סער, שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לחצי שעה עם שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואז, להיטים לא עזים ויציאות נדירות משונות השיבים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר דורש מוועדת הבחירות המרכזית להורות לרשימת הציונות הדתית להסיר את סרטון התעמולה שנוצר עם בינה מלאכותית שבו נראים ראשי מערכת המשפט נגררים בהפגנה. בעתירה שהגיש בכר נכתב כי הציונות הדתית והעומד בראשה בצלאל סמוטריץ' צריכים להסיר לאלתר מכל הפלטפורמות את הסרטון. אלימות המתנחלים בשטחים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה מחפשת אחר חשוד, מתנחל רעול פנים שהיכה אישה באזור הכפר מסע פרייתה שבאזור חברון. בתיעוד מהמקום נראה החשוד פוגע באישה בפתח אחת ממערות הכפר. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר רומז כי הוא מייעד את תיק המשפטים בממשלה הבאה לחברת מפלגתו טלי גוטליב וכי ישאיר גם את התיק לביטחון לאומי בסיעה. באירוע שישי תרבות שהתקיים בראשון לציון אמר בן גביר כי הוא מוטרד מהאפשרות שאופר וינטר יחבור לאביגדור ליברמן. כולם מדברים על הקשרים הטובים שלהם, אמר בן גביר. סערה ציבורית באינדונזיה לאחר שמדינת האיים האדירה קיבלה נושאת מטוסים ישנה מאיטליה. נושאת המטוסים ג'וזפי גריבלדי שהוצאה משימוש מחיל הים האיטלקי הועברה לאינדונזים שאמרו שהשתמשו בה לצרכים אזרחיים בלבד. במדינה המוסלמית הגדולה ביותר נמתחה ביקורת על עלויות השיפוץ והתחזוקה הגדולות שעלולות להאמיר לכמעט מיליארד דולרים. מומחים במדינה אמרו כי בכסף הזה אפשר היה לקנות כלי שיט חדשים, קטנים ויעילים יותר. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת האזינו. בירושלים תיכנס השבת ב-6:06, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6:12, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:16, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, תצא השבת ב-7:18.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
4: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. רגע, לפני שנתחיל, הקשיבו הקשיבו, המאזינות והמאזינים שחיכו למופע. בכל המועד סוכות, ביום שני, ה-28 לתשיעי בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון, אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. הפעם, לכבוד השנה החדשה והעונה החדשה, אספר לכם סיפור מישראל. סיפור שכתבה סופרת כאן בישראל, סופרת ואישה מקסימה, אורית רז, שמה. חלק מכם אולי מכירים את הסיפור. אתן לכם רמז. בסיפור מוזכר פרי שטובלים בדבש בראש השנה. זהו אחד מהסיפורים שאני אוהבת לספר אותם וגם להאזין להם שוב ושוב. גיליתם מה שם הסיפור? מר זוטה ועץ התפוחים. מר זוטה התגורר בבית פטריה קטן כמו כל הגמדים. היו לו, לבית הפטריה שלו, גג אדום עם ארובה, דלת בגודל של קופסת גפרורים, וכמובן, אששית בכניסה. ורק דבר אחד לא היה לו. גינה. גינה ירוקה ויפה, כמו זו שצמחה אצל השכנים שלו, של מר זוטה. קטינה, למשל, גידל בחצרו פרחים נפלאים שהדיפו ריח משקר בכל הסביבה. זעירה, לעומתו, גידל צנון, כרובית, מלפפונים וגזר. אבל אצל מר זוטה לא צמח דבר. כלומר, צמח שם משהו שגרם לו צרות מרובות. המשהו הזה היה עץ תפוחים עזוב, יבש ומכוער, שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים.
1: אך, היה מר זוטה המתלונן באוזני שכניו, בשביל מה אני צריך את העץ המכוער הזה? כל מה שהוא יודע לעשות זה ללכלך לי את החצר בתפוחים החמוצים שלו.
2: סלק אותו, יעץ קטינה, סלק אותו מכאן ומיד.
3: הרי יכלה לצמוח פה גינה נהדרת, הוסיף זעירה, במקומו.
2: רעיון נהדר,
0: צהל מר זוטה,
2: תמיד חלמתי שתצמח לי גינה יפה מסביב לבית, אבל אין לי מזל, לא צומחת לי שום גינה.
3: מזל?
0: התפלא זעירה.
3: גינה זו שאלה של מזל?
2: מה, לא? בוודאי שלא. אם תשתול גינה, תצמח לך גינה.
3: אם תשתול ותטפל,
0: הוסיף זעירה.

0: הדבר מצא חן בעיני מר זוטה.
1: תארו לעצמכם,
0: קרא בהתרגשות,
1: גינה מסביב לבית שלי. מה כדאי לי לשתול בה? פרחים,
0: יעץ קטינה.
1: גינת פרחים זה הדבר היפה ביותר בעולם.
2: ירקות,
0: יעץ זעירה.
2: גינת ירק זה הדבר הכי מועיל בעולם.
1: פרחים,
0: אמר קטינה.
2: ירקות,
0: אמר זעירה.
1: פרחים,
2: ירקות,
1: פרחים,
3: ירקות.
0: לבסוף החליט מר זוטה לשתול בחצרו גם פרחים וגם ירקות.

0: אבל ראשית חוכמה היה עליו להיפטר מן העץ. הוא ניגש אל העץ ופנה אליו בנימוס.
1: סליחה, אולי אתה יכול לזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: סליחה,
0: אמר מרזוטה, הפעם קצת פחות בנימוס וקצת יותר בתקיפות.
1: אולי תזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: נו, זוז כבר!
0: רכה מרזוטה ברגלו בכעס.
1: אתה לא שומע? אני רוצה לשתול כאן גינה!
0: אבל העץ לא זז ממקומו. מרזוטה רתח עכשיו מכעס. הוא רץ הביתה וחזר עם גרזן ענקי. אך כשהלם בעץ והוא הלם בו בכל כוחו, נשבר הגרזן לשניים. את זאת לא יכול היה מרזוטה לסבול. הוא בכה וקילל.
1: עץ מעצבן.
0: וניסה לדחוף את העץ ממקומו. אפילו הלם בו באגרופו מהלומה חזקה שכזו, שהיד כאבה לו. אבל העץ בכל זאת לא זז ממקומו.
1: אני אראה לך,
0: קרא מרזוטה,
1: אני אראה לך מה זה להפריע לי לשתול כאן גינה. זו החצר שלי ואני כן אשתול, דווקא.
0: והוא באמת שתל, מסביב לעץ, ארוגות קטנות של פרחים וארוגות קטנות של ירקות.

0: מר זוטה הפך לגנן חרוץ. מדי יום השקע את השתילים, עקר את העשבים השוטים, אדר סביבם וגרף את השתילים הקטנים שבין הארוגות.
1: איזו גינה נהדרת יכלה להיות לי,
0: היה חושב בליבו.
1: אילולי צמח שם בדיוק באמצע בול העץ המכוער הזה.
0: מר זוטה שנה כל כך את העץ שאפילו לא שם לב לשינוי שחל בו. שכן מרגע שנשתלה הגינה, התחולל בעץ שינוי עצום. הוא שתה בצמא מן המים שזרמו סביבו, ולאט לאט זקף את קומתו. ענפיו התכסו עלים חדשים, ירוקים ורעננים, וביניהם הציצו תפוחים מתוקים ואדומי לחיים. אבל איך יכול היה מר זוטה לדעת מה טעמם? הרי לא ניסה לטעום מהם מעולם. הוא רק הוסיף לאסוף אותם מן הקרקע ולהשליחם לאשפה. בוקר אחד, בדיוק כשמר זוטה היה עסוק בעקירתה של יבלית עיקשת שצמחה בארוגת הצנוניות, שמע מאחורי גבו קול נרגש.
1: זעירה, תראה, תראה איזה יופי!
0: מר זוטה הסתובב וראה את שכניו מצביעים בהתרגשות אל תוך חצרו.
2: היי, מר זוטה, קרא זעירה, איך הצלחת לגדל דבר יפה שכזה?
1: אתה מתכוון לארוגות הפרחים?
0: שאל מר זוטה בגאווה.
1: או לארוגות הירקות? ארוגות?
0: תמה קטינה.
1: מה פתאום ארוגות?
0: וזעירה הוסיף.
2: הן נחמדות מאוד, הארוגות שלך, אבל אני התכוונתי למשהו יפה הרבה יותר.
1: יפה יותר מן הארוגות שלי?
0: תמה מר זוטה.
1: למה אתם מתכוונים?
3: לעץ!
0: קראו קטינה וזעירה פה אחד.
3: אנחנו מתכוונים לעץ היפה ששתלת במקום ההוא, המכוער שצמח שם פעם.
2: פירותיו נראים טעימים כל כך,
0: הוסיף זעירה.
2: מותר לטעום?
1: בבקשה, התכבדו.
0: מר זוטה כתף לראשונה בחייו שלושה תפוחים אדמדמים מן העץ שבחצרו, והושיט שניים מהם לחבריו.
3: כמה טעים!
1: העץ הזה, ציין קטינה, הוא הדבר היפה ביותר שראיתי מימיי.
2: והמועיל ביותר שאני ראיתי מימיי,
0: הוסיף זעירה.
2: ניכר בו שהוא מקבל אצלך טיפול מסור ואוהב.
0: וקטינה אמר,
1: אתה יכול להיות גאה שצומח אצלך עץ נפלא שכזה?
0: אבל מר זוטה לא היה גאה כלל. הוא היה מבולבל. לראשונה בחייו הביט בעץ הזקן, המצומק והמכוער, שצמח בדיוק באמצע הגינה שלו, וראה עץ מלבלב, רענן, עליו ירוקים ותפוחים יפהפיים מחייכים מביניהם. שני השכנים לעשו בתיאבון רב את התפוחים האדומים, וגם מר זוטה נגס מן התפוח שבידו. נגס וטמא.
1: מאין הגיע לכאן העץ המקסים הזה? ולאן נעלם ההוא, הזקן, המכוער? אולי מישהו החליף לי את העץ שבחצר?
0: הוא חשב וחשב, אך לא הבין מה קרה. אולי אתם, מאזינות ומאזינים, יכולים להסביר לו, למר זוטה, כיצד זה קרה?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי. תודה רבה לאורית רז שכתבה את הסיפור המקסים הזה. תודה לכל מאזין ומאזינה. אנחנו מקווים לפגוש גם אתכם בכל המועד סוכות ביום שני, ה-28 לתשיעי, בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון. אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. להשתמע ולהתראות במופע בחג סוכות.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

רסנתם לילטים לא עזרים עם יציאות נדיעות משונות השיבים. מיד אחרי החדשות. שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בלבנון מדווח על תקרית שבה השליך כוח של צהל רימוני הלם לעבר כוח של צבא לבנון בפאתי הכפר הנוצרי דיר מימאס. לפי הדיווח, הכוח הישראלי הגיע לכפר ומצא שם כוח של צבא לבנון. הכוח הישראלי דרש מהכוח הלבנוני לפנות את העמדה ואף השליך את הרימונים לעברו. לאחר מכן נסוג הכוח של צבא לבנון ואפשר לישראלים לערוך חיפושים במבנים סמוכים. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. דיווח בצרפת, המוסד הישראלי פרץ לטלפון האישי של היועצת של הנשיא מקרון לענייני המזרח התיכון. במגזין Challenges דווח כי היועצת דורה קטוטי הגיבה למייל מזויף שנשלח אליה כביכול מהרשות הפלסטינית, ואז ככל הנראה נפרץ המכשיר. הפריצה התגלתה לאחר בדיקה ביטחונית שגרתית שנערכה במכשיר. בארמון האליזה לא אישרו את הדיווח ואמרו כי הוא כולל פרטים לא מדויקים. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר רומז כי הוא מייעד את תיק המשפטים בממשלה הבאה לחברת מפלגתו טלי גוטליב, וכי ישאיר גם את התיק לביטחון לאומי בסיעה. באירוע שישי תרבות שהתקיים בראשון לציון אמר בן גביר כי הוא מוטרד מהאפשרות שאופר וינטר יחבור לאביגדור ליברמן. כולם מדברים על הקשרים הטובים שלהם, אמר בן גביר. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת האזינו. בירושלים תיכנס השבת ב-6:06, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6:12, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:16, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, תצא השבת ב-7:18. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
2: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר עד שעות הצהריים, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: עכשיו

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. מיד אחרי החדשות, שעתיים עם השירים היפים של ארץ ישראל. שבת שלום והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. הקטל בדרכים ברהט שבנגב, נהרג ילד כבן 7 בתאון הדרכים. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לתאונה אינו ברור לפי שעה. בלבנון מדווח על תקרית שבה השליך כוח של צהל רימוני הלם לעבר כוח של צבא לבנון בפתח הכפר הנוצרי דיר מימס. לפי הדיווח, הכוח הישראלי הגיע לכפר ומצא שם כוח של צבא לבנון. הכוח הישראלי דרש מהכוח הלבנוני לפנות את העמדה ואף השליך את הרימונים לעברו. לאחר מכן נסוג הכוח של צבא לבנון ואפשר לישראלים לערוך חיפושים במבנים סמוכים. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. דיווח בצרפת, המוסד הישראלי פרץ לטלפון האישי של היועצת של הנשיא מקרון לענייני המזרח התיכון. במגזין Challenges דווח כי היועצת, דורה קטוטי, הגיבה למייל מזויף שנשלח אליה כביכול מהרשות הפלסטינית, ואז ככל הנראה נפרץ המכשיר. הפריצה התגלתה לאחר בדיקה ביטחונית שגרתית שנערכה במכשיר הטלפון. בארמון האליזה לא אישרו את הדיווח ואמרו כי הוא כולל פרטים לא מדויקים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק מזהיר בנאום חריף מפני תקיפה רוסית נגד מדינות מזרח אירופה החברות בנאטו. טוסק אמר בפרלמנט בוורשה כי מוסקבה עלולה לעשות מתקפת קדבמים וטילים היברידית ולהציג זאת כתקרית מקרית כדי לשתק את נחישות ברית נאטו ולהרתיע אותה מהפעלת הסעיף להגנה הדדית. טוסק טוען כי האסטרטגיה הרוסית נשענת על שינויים פוליטיים באירופה המחזקים קולות הקוראים לשלום שמשמעו בפועל כניעה מוחלטת של אוקראינה.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
4: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
8: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני העסקתים. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: הייתי קוני למל, עוד בילדותי, קראו לי קוני למל, להנאתי, ולמה זה ירצה?

אומרים כי אני אינני אני, על כן אני נבהל. כי אם אני אינני אני, אז מי

0: מי אתה?
1: קוני למר.
0: מי אתה?
1: קוני למר.
0: ואתה?
1: קוני למר.
0: ואתה?
2: קוני למר.
0: מה זה? כל העולם קוני למר.
3: אתו תואר קוני למל רץ מלפניי בגלל הקוני למל חושך לעיניי חשבתי קוני למל יחיד בצורתי והנה קוני למלים צצו לאור

אומרים כי אני אינני אני, על כן אני נבהל. כי אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל?

0: בכלל.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רואים איך כל הצבא שר
1: עכשיו ורדיו סער שתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו השירים יתנדנו תוך דקות

יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים בשני קולות

0: שולח מן חיוך משמיק לו בעובר.
1: עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

וזמתם לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. מיד, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

לנגן, אחת לפי תווים כתובים מראש, ולפעמים אין תווים, אין תווים וצריך לנגן בלי תווים, וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות, ואנו נמשיך להשמיע אותה.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית מוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים.

0: שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. בחירות 26, בליכוד שוקלים לשנות את האסטרטגיה מול אופר וינטר ולהתעלם ממנו. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי בעקבות עלייתו של מפלגתו של וינטר, עמך ישראל בסקרים שוקלים במפלגה לשנות כיוון, לא לחבק את וינטר ולא לתקוף אותו. כתבתנו דיווחה כי בליכוד הבינו כי המתקפה נגד וינטר רק הועילה לו, סייעה לו בחשיפה ובידלה אותו מהם. לצהל יש תוכניות מבצעיות מוכנות לחזרה ללחימה ולתמרון ברצועת עזה אם ההסכם עם חמאס יקרוס. גורם צבאי אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי חמאס יתברש להתפרק מנשקו האסטרטגי בדרך דיפלומטית, ואם לא יעשה זאת, צהל ישוב לפעול נגדו בכוח. הגורם גם התייחס לסרט נזה, נזק אגבי, ואמר כי בצבא משתדלים להימנע מפעולה בסביבה אזרחית, אך כאשר נשקף איום מיידי אין ברירה אלא לתקוף. מערכת הביטחון מתנגדת לשבירת היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון וסבורה שמכירת מטוסי F-35 לסעודיה עלולה ליצור מצב שכזה. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. למרות ההתנגדות, שומרת עד כה ישראל הרשמית על שתיקה. בעבר קרח הממשל האמריקני בין מכירת נשקים מתקדמים ביותר לסעודיה להתקדמות בנורמליזציה עם ישראל. אך אמש הודיע משרד החוץ האמריקני על אישור המהלך שתלוי באישור הקונגרס. משלוח של חלקי מטוסי F-35 אמריקניים אגן בהונג קונג שבסין, ובוושינגטון בודקים אם השיגה סין גישה לחלקי המטוס. באתר פוליטיקו מדווח כי המשלוח עשה את דרכו מאוסטרליה לארצות הברית ושינה את מסלולו. בפנטגון אישרו כי כמה חלקים של המטוס שהיו במשלוח נעלמו, ולא ברור מי מחזיק בהם כעת. ממשרד המלחמה האמריקני נמסר כי הנושא נחקר, וכי נעשה מאמץ להשיב את החלקים, כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. לילה טוב, שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ולילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. במזרח ירושלים איתרה המשטרה גופת אישה שהועברה לזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר. כמו כן עצרה המשטרה חשוד בשנות ה-60 לחייו, תושב האזור, בחשד למעורבות בפרשת העלמותה מיום ראשון של פאטמה רג'בי, בת 61, תושבת מזרח ירושלים. החשוד בפרשה יובא מחר לבית משפט השלום בבירה לדיון בבקשה להארכת מעצרו. המתיחות הגואה ביהודה ושומרון, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות אירוע הירי באקרבה שבמהלכו נפצעה צעירה פלסטינית בת 18, ככל הנראה מירים מתיישבים יהודים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הצעירה פונתה לבית חולים בעיר שכם הסמוכה.

0: כמו כן נמשכת פעילות חוקרי מחוז שי באזור בנימין בעקבות דיווח על ירי לעבר כלי רכב באזור חוות מצודת דוד. זוהו פגיעות ברכוש ונבדק חשד לפיגוע חבלני עוין. בארצות הברית הודיע הנשיא טראמפ כי בכוונתו לאסור על כניסת כתבים של רשתות התקשורת CNN ו-MS Now וכן על כתבי אתר פוליטיקו לבית הלבן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ברשומה ברשת החברתית שלו טרוף, טוען טראמפ כי כלי התקשורת הללו מפיצים חדשות כזב ושקרים על נשיא ארצות הברית. הנשיא האמריקני הזהיר כי אפשר ובעתיד הוא יאסור על כניסתם של כלי תקשורת נוספים לבית הלבן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ובשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף הגשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בצפת 27, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ולילה טוב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. שיקום צבא הלבנון. מקור במשרד המלחמה האמריקני מתנה את הסיוע לצבא הלבנוני בהצגת ביצועים מוצלחים בכל הנוגע לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מדווח חרוץ MTV הלבנוני. המקור ציין כי לוושינגטון אין כוונה להסתפק בהתחייבויות של פוליטיקאים, וכי רמת הביצועים הירודה של צבא לבנון בעניין אינה בשל היעדר משאבים אלא מחוסר רצון. תושבנו גיא מעיין מוסר כי אתמול נערכה בפריז פגישת הכנה לוועידה שתדון בתמיכה האמריקנית בצבא לבנון. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. הפנטגון לא עדכן את הציבור על כל החיילים האמריקנים שנהרגו בעימות הצבאי בין המדינות, כך מדווח הוושינגטון פוסט. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי לפי הדיווח, מאז תחילת המלחמה נהרגו לפחות 22 חיילים אמריקנים, 4 הרוגים יותר מהכמות עליה הצהיר הפנטגון. מקור אמריקני אמר לעיתון כי כל הרוגים הוצבו במזרח התיכון, אולם האבדות לא קשורות בהכרח למלחמה עם איראן. המקור הוסיף וציין כי 3 קבלנים אמריקנים שהוצבו באזור מתו מאז שהתחיל סבב הלחימה. המתיחות בין ארצות הברית לסין, כוחות אמריקנים התוננו לפשוט על ספינה סינית במזרח התיכון במהלך המלחמה עם איראן, בשל דיווח מודיעיני שקרי של בינה מלאכותית כי היא מובילה חומרים גרעיניים, כך מדווחת רשת CNN.

0: כתבנו ישי בר יוסף, מוסר כי זמן קצר לפני הוצאת המבצע של ההשתלטות אל הפועל, גורמים בצבא האמריקני בחנו שנית את הדיווח שקיבלו, וגילו שהוא יוצר בעזרת בינה מלאכותית. מקורות המאורים בפרטים מסרו כי הדיווח על הספינה הסינית היה שקרי לחלוטין ונמנעה מלחמה. בכיר אמריקני לשעבר אמר ל-CNN כי אנליסט השתמש בבינה מלאכותית שחיברה מודיעין גלוי עם אותות סודיים של הממשל האמריקני והגיע למסקנה שגויה בנוגע לכלי השיט הסיני. במזרח ירושלים איתרה המשטרה גופת אישה שהועברה לזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר. כמו כן עצרה המשטרה חשוד בשנות ה-60 לחייו, תושב האזור, החשד למעורבות בפרשת היעלמותה מיום ראשון של פאטמה רג'בי, בת 61, תושבת מזרח ירושלים. החשוד בפרשה יובא מחר לבית משפט השלום בבירה לדיון בבקשה להארכת מעצרו.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי דומה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: טוב.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת על אל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: עכשיו ורדיו סער. מסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: זה

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: I finally lost my patience. I gave my heart to many medication. It's over, you're done, you're gone, you're gonna. Hey, I got my ticket, mission accomplished. I won't miss you, won't miss you. Freedom, my people, taking my money, wasting a chance of sanity.
2: But can you dance with you? Can you dance?

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת עלי שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

נו אז, חולם חלומות מזיכרון שקיים, משהו לא נחמד מסתבר, פשוט חשבתי שהייתי מאוהבת, אך מתחת לכל השכבות השטוש הזה, כנראה זו לא הייתה חגיגת יום הולדת, וקשה לי אני אוהבת אותך, לפחות כך אני חושבת.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת ליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שהטפטוף יהפך למבול.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת הליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: יס,
1: לחיים. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: שתהיו בריאים תמיד.
1: האזנתם למוסיקה מעורבת לליל שבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.